Ako sam engat prošao na zadnjeg ben, na bolnici gde

Sting, Fields of Gold na Totem Radio, 11 minut je čez peto, dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste, kjer v tem trenutku ni nobenih posebnosti, če karkoli opazite na svoji poti, pa pokličite nič 8 nič 10 5 5. Sicer pa mrzlo je danes jutraj okoli 2 stopini na našem koncu, najvišje dnevne temperature danes okoli 15 stopin, pretežno oblačno bo, jutri pa zjutraj 4, čez dan do 18, popoldan bo ponovno deževalo, jutri padavine pa so napovedane tudi za petek. Dobro jutro, Jeger, sem z vami. 13. maj je danes, zunaj pa je mrzlo zelo. Zgleda, da se ledeni možje letos ne hecajo in opravljajo svoje delo izredno resno in očitno tudi uspešno, tako da dajte se toplo oblet in če nimate avta nekje pod streho, boste mogoče morali tudi malo počohati stekla, ker vsaj jasnih zjutraj mogo v rušah, tako da samo toliko, da vas pripravim, da je zunaj hladno, pa dobro jutro.

Niko Santos, All Time High na Totem Radio, 20 minut je čez peto, dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste. Zaradi okvarjenega tovornjaka je promet oviran na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ljubljani. To je v tem trenutku tudi edina posebnost, če še kakšno opazite, pa telefonska številka 0800 10 55. Sicer pa mrzlo je danes zjutraj okoli 2 stopinji na našem koncu, najvišje dnevne temperature danes okoli 15 stopinj, pretežno oblačno bo, jutri prav tako takšno vreme, zjutraj 4 stopinje čez dan do 18, bo pa jutri popoldan tudi deževalo, padavine so napovedane tudi za petek. Dobro jutro, Jeger sem z vami, pa jo ponovno imamo, torej debatno sredo na Totem radiju. Danes bomo debatirali o tem, kdaj se je pametno zlagati. Ne, se mi zdi, da se je pametno zlagati absolutno vedno, ko žena vpraša, če se mi zdi, da je v tej oblekci videti debela. Absolutno je vedno odgovor ne, tako da to smo rešili. Kdaj pa se vam zdi, kdaj se je pametno zlagati? Pišite v SMS-ih na 051-220-220 ali pa v komentarjih pod objavo na naših družbenih omrežjih.

0: pol 6 je.
1: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Sindikalne centrale so začele zbirati podpise za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predsednik Pergama Jakob Počivalšek opozarja, da je bil zakon sprejet brez socialnega dialoga in po njihovem mnenju ogroža socialno državo, ob morebitni prepovedi referenduma pa napovedujejo ustavno presojo. Podporo pobudi so izrazili tudi v Levici, medtem ko delodajalske organizacije zakon podpirajo kot razvojni ukrep za gospodarstvo. Nova evropska pravila za vozniška dovoljenja prinašajo pomembno spremembo, saj se bo dovoljena masa vozil za imetnike kategorije B v določenih primerih povečala z dosedanjih 3,5 tone na 4,25 tone. Razlog je predvsem vse večja teža električnih vozil zaradi baterij ter rast priljubljenosti avtodomov in večjih električnih kombijev. Po novem bodo vozniki z običajnim izpitom lahko vozili težja vozila na alternativni pogon, vendar bo število potniških sedežev še naprej omejen na največ 8 poleg voznika. Spremembe bodo postopoma vključene v zakonodajo držav članic Evropske unije. Ob prihajajočih praznikih v tujini pa na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskih avtocestah. Zaradi praznika lahko že v prihodnih dneh pričakujemo prve večje zgostitve tranzitnega turističnega prometa, saj v četrtek dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem. Kot so še dodali na Darsu, lahko glede na slabšo vremensko napoved pričakujemo nekoliko manj prometnih obremenitev, kljub temu pa bo promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški povečan.
2: Aktualno stanje na naših cestah na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ljubljani je okvarjeno tovorno vozilo, promet je na tem mestu oviran, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Previdno vseeno za volanom, če naletite še na kak radar za stoj ali oviro, pa pokličite na 080-1055.
1: Pa še vreme poglejmo, ki bo danes pretežno oblačno. Mrzlo je, v tem trenutku okoli 2 stopinji, čez dan jih bomo imeli do 15. Jutri prav tako pretežno oblačno, popoldan so napovedane ponovno padavine, zjutraj 4 stopinje, čez dan do 18, deževalo pa bo tudi v petek.

0: Dobrodošli. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom. Toti radio.
1: Dobro jutro. 3 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Oj. Ledeni bonifaci ali kaj se
3: rvaci? Danes je servaci.
1: Dobro. Yeah. Bonifaci se je boljše čulo.
2: Nimam ga rada.
1: Danes je pa res zategnilo.
3: Ja.
1: Ste že kdaj v maju čuhala avto?
3: Ne spomnim.
2: Jaz
3: se
2: kdaj. Ne spomnim.
3: Ampak sem mogel danes jutraj v rušah. Mislim, sicer, ja, čohal sem tak malo bolj na rahlo, zato ker nisem najdo strgala. Teda sem eno kartico probal nekaj, ja, če ga ni bilo.
2: Ja.
1: Ja, tak da, danes je torej ta dan, zdaj ne narobe razumeti. Čohanje in maj sta nezamenljivo povezana, ne? Ampak ne za nujno čipen avto.
3: No to.
2: Ja.
1: Vse ne maj mesec ljubezni. Tak da ja, vkalkulirajte, da je res hladno in da pač je pohorje belo.
3: Ja.
1: Kak je bilo pa lepo včeraj, ko se peljal, ko smo te gledala z sinom ven, se rekel, vidiš, kak je fajn februarja, ne?
3: Smo zvečer, ko je sonce posjalo, pa si gor pogledal.
1: Ja.
3: Čudovit prizor.
1: Res.
3: Maja, dobro.
1: Nenavadno, ni bilo prvič.
3: Ne, to pa res je.
1: Ni bilo prvič, tak da zdaj tak nenavadno tudi ni, ampak upam tudi, da so dobro preživele vaše rastline.
2: Ne, ljubi. Mi prosim te rane odpirati, ker grem še lepo povdom pogledati.
1: Takrat bo že 15 stopinj, takrat
2: vem,
1: že bo okay.
2: Samo, če je zmrznjen, no potem
3: takrat
2: je hin.
3: Takrat ne bo. Ne. Če je zdaj.
2: Ja, pol samo še na dveh ležalo.
1: Glede na to, da je tvoj vrt napol mitološki, ker ga še noben ni videl, je tam ziher zdaj 22 stopinj, pa samo se dela. Pet čez cool. Pol šesto, danes je torej sreda, gremo skupaj v novo jutro, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Madonna in Hang Up Petih in 42 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj so se začeli ledeni možje, danes pritisnili z vso silo in to je bila tudi tema zgodbe totega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ponovno nasledi zgodbe. Na terenu danes je prvi od ledenih mož, danes zgoduje sveti Pankraci in ker je seveda z ledenimi možmi, ki se zaključijo s postano Zofko, sem seveda obiskal našega priznanega mariborskega etnologa, znanega seveda tudi širše, to je profesor Avsec. Ta trenutek sem v njegovem kabinetu. Gospod profesor, dober dan in hvala za vaš čas.
1: Ja, dober dan.
0: Dober dan, povejte, torej ledeni možje in ogromno je enih ljudskih vraž, pregovorov povezanih z njimi.
1: Ja, naj na začetku še enkrat, kot v prejšnjih intervjujih, poudarim, da to niso vraže. Da ljudje so si, glede na izkušnje z vremenom, potem nekako izmislili ali pa tudi ne, določene dejavnike oziroma neko logično razlago, zakaj tudi maja lahko pade sneg, zakaj je maja lahko mrzlo, zakaj je ne nazadnje tako letos, ko bi naj maj bil bolj moker, to je nekaj čist normalnega in to zdaj z vražami nima nič. Ne. Jaz sem lastnik ogromno teh starih bukvic, starih knjig, rokopisov in ljudje so že od nekdaj znavodili, takrat s pregovori, ker takrat se pisana beseda več ali manj je poskušala biti v rimah, da so pač ljudje dojeli, pač maj opisovali kot nepredvidljiv mesec, kar se vremena tiče. Ne.
0: Govorimo seveda o izjemno starih zapisih, ki segajo 500 in več let nazaj.
1: Zelo stari, ne?
0: Ker vidim, da imate pred sabo en tak stari rokopis.
1: Ja, jaz sem zdaj tu nekak štiri ven zbral, naj povem, da imam eno predavanje, zdaj glih časa nisem imel dosti. En taki zelo kratki, ki so ga ljudje pač prenašali iz roda v rod, je bolj bo scala, prej bo dala.
0: Aha, to je...
1: Ja, ne, aha, tu mislimo na Zofko, če bo namočila, prej bo zemlja obrodila. Ne pa zdaj to, kaj ste vi imeli.
0: Ja, ne, samo ja. Pač pravim, zelo
1: no, ja, pravim.
0: Kreativno. Ja. Ja.
1: Če Pankraci napija, Zofka pa itak svija, bo fejst mokro.
0: No, zdaj moram reči, da glede na izkušnje z vašimi zapisi sem malo drugačen konec pričakoval.
1: Ja, smo v kurcu, je original, samo pač ste me opozorili, naj to ne berem. Ne?
0: Dobro, ja, lahko nadaljujete.
1: Če ledeni mož ti nosi šopek rož, ni okej. Okay. Pa vem, da ne je zadovoljen s koncem, samo pač ni okej. Okay. Če je ful rož že, ko so ledeni može, to pomeni, da bo pol pekel.
0: Oziroma ne bo okej, okay, kot piše v starih zapisih.
1: Konec je podoben, samo da je drugi organ spolne. Ženski.
0: Dobro, ja, dalje še imate enega.
1: Enega imam, če nas malega travna ne bo dež poslal, ti bo rožnika poštar baboškal. To je zdaj po vaši meri, ne, ampak...
0: Pač ni, mislim, po moji meri.
1: To je en zelo, zelo, zelo starih zapisov.
0: Ampak kar je zanimivo, da so torej že pred 500 in več leti bili poštari.
1: Ja, še bolj zanimivo je to, da se jim je tudi tak reklo. Zdaj pa grem delati.
0: Dobro, hvala lepa, profesor Avsec. Torej, danes je prvi od ledenih mož, to je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
2: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Nik Kershaw, The Riddle, ura je 10 minut prečesto. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo in aktualna situacija tam zunaj, danes ko gremo ceste.
2: Ja, najprej previdno na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ljubljani je okvarjeno tovorno vozilo, promet je tam oviran. Kar se tiče gneče pred Ljubljano, pa se že malo nabira, od Krtine naprej je pa zdaj 10 minut zamude. Ostale ceste brez večjih posebnosti, če pa naletite na kakšno, pa prosim javite na 0800 10 55.
0: Vreme
1: danes pretežno oblačno, v tem trenutku okoli 2 stopini, čez dan jih bomo imeli 15.
0: Evo, je pa zelo mrzlo. Tako da res, da sem danes prav moral, da sem razmišljal, če bi spodno majčko dal, ne. Pa pol sem se vprašal, Dejan, Maje, ali si star 82, nisi?
2: Ja, hvala. Jaz še niti opustila, nisem letos.
0: No, to je drugo, ja. Če si zvesta te zgodbi. Ok, sta videla to? Trump je spet za cumo.
2: Ja,
1: to smo videla, ja. Ampak pa in ni.
2: Pa je samo
1: gledal in fejst me žikal.
0: Ja, fejst razmišljal, ne.
1: Ja, tak so rekli v beli hiši.
2: Ja, mogo je v sebe pogledati, kaj. Ja.
0: Kaj je bilo, kaj se je dogajalo, ko je zacumil spet, med čem tokrat?
1: Je najprej imel neki govor, pa je zacumil.
2: Trudlo ga.
1: Je najprej je povedal to, kar je on, drugi pa.
0: Kaj si hecen. Ampak, mislim, govor človeka zmatra, ne?
1: Ja, ja.
0: Poglejte, kak sta vi dva, recimo.
2: Ja, ob devetih, čisto, za beg vreč.
0: In, ne, po govoru.
1: Res je.
0: Pa še niti naj razmišljata dost, kaj še le da bi.
2: Toliko.
0: Ampak je pa ena stvar, dajmo to na to z enega drugega zornega kota pogledati.
1: Okay.
0: Se strinjata? Dajmo, ne? Pazita to. Ali v tem momentu razumeta Donalda Trumpa, ko je ura 5:52 minut?
1: Ja.
0: Ali bi lahko razumela. Tudi vidva?
1: Lahko.
0: Če kdaj ga razumemo zdaj?
1: Absolutno.
2: Vpraša me ob 11, tam lahko še hitreje.
0: Ja, jaz sem tak razumevajoč, v bistvu načeloma tam kakih 3 popovdne, te sem izjemno razumevajoč.
2: To samo kima, še reda radi, ne?
0: Res je. Je čaki, mogoče cuma kdo.
1: Ja, okej.
0: Okay. Dajmo Mara.
2: Daj, Kenli.
0: Lep,

0: premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
4: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
5: Obe sta v sredo, še posebej druga.
4: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
2: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR Plus. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26,790 €. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
10: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
9: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60-kilometrsko traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
10: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
9: Več podrobnosti in informacij na kd-branik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
10: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
13: V Voličini bo leto še posebej veselo.
14: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto 16. maja vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
15: Vstop je seveda prost.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
10: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Maribor.
14: Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman.
10: Akcija velja samo še do 2. junija.
16: Ura je 6.
2: Novice uživo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zaradi obnove asfaltnega vozišča bo na delo Razvanske ceste med ulicami Pod gozdom in pri Opekarni v petek in soboto potekala zapora prometa. V petek bo promet oviran zaradi delne zapore, v soboto pa bo cesta popolnoma zaprta. V času popolne zapore bo promet preusmerjen po Spodnjevaški poti in Papeški cesti, začasno pa bo spremenjena tudi trasa avtobusne linije P11 Razvanje. Iz podjetja Nigrad prosi voznike za upoštevanje prometne signalizacije ter potrpežljivost med izvajanjem. Del. Javni uslužbenci so začeli prejemati letošnji regres za letni dopust, pri čemer so ga zaposleni v zdravstvu, šolstvu, socialnem varstvu in kulturi že dobili, ostalim v državni upravi pa bo izplačan skupaj z majsko plačo. Regres v javnem sektorju leto znaša 1630 €, kar je skoraj 300 € več kot lani, saj so se vlada in sindikati dogovorili, da bo določen 10% nad minimalno plačo. Minimalni regres za letošnje leto sicer znaša nekaj manj kot 1482 €. Koncertna poslovalnica Narodnega doma Maribor pa bo sezono 2026-27 predstavila z naslovom Razcvet. Tudi v 81. sezoni v mesto prihajajo vrhunski svetovni glasbeniki, ki se bodo predstavili v orkesterskem, komornem in mladinskem ciklu. Orkesterski cikl napoveduje Barbara Švrljuga-Hergovič, vodja programa klasične glasbe v Narodnem domu.
0: Cikl bomo začeli z filharmoničnim orkestrom iz Luksemburga, ki velja za pravi biser te majhne države. Naslednji koncert bo nekaj čisto drugačnega. K nam bo prišel beneški baročni orkester, zatem prihaja angleški komorni orkester. Velja za enega vodilnih angleških orkestrov nasploh. Bomo obeležili 200. obletnico od smrti Ludviga van Beethovna s komornim orkestrom iz Stuttgarta. S orkestrom Leonore bomo zaključili orkesterski cikl.
17: Poseben poudarek namenjajo mladim poslušalcem, se bodo mladinski cikel leto zaznamovala tolkala in ustvarjalne delavnice. Vrhunec poletja pa napovedujejo tudi na festivalu Lent, kjer bo uvodni koncert Simfonični stampedo združil dunajske tolkalce in Simfonični orkester SNG Maribor.
15: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
18: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
15: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Aktualno stanje na naših cestah, promet je zmeraj ovira, ni prometna nesreča, okvarjeno tovorno vozilo je, in sicer na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ljubljani, od Krtine naprej pa nastaja proti Ljubljani tudi nekaj zastoja, zamuda trenutno 10 minut. Ostale ceste brez večjih posebnosti, če naletite vi na kakšno, pokličite 0800 10 55.
19: Nepremicnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
19: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
17: Dve stopinji v tem trenutku v našem mestu, 3 stopinje pa v Urberk in Ivanci. Vreme danes pretežno oblačno, do 15 stopinj bomo imeli, jutri pa potem prav tako pretežno oblačno vreme. Popoldan lahko ponovno pade kakšna kaplja dežja, sicer zjutraj 4 stopinje, čez dan do 18, v petek pa zjutraj že bolj normalne temperature 9 stopinj, čez dan do 17, bo pa ponovno deževalo.

0: Uživo iz Totega studija na glavnom trgu. To je Toto Jutro i tu su vaši prijatelji Dejan, Ana i Njega.
1: Jop, 4 minute če 6, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Mrzlo jutro je, ne pozabiti, ja. Tako da če ste pravkar pokukali izpod odeje in pač tak, seveda edino prvo in pametno stvar naredili, vklopili to ti radio, ne morate vedeti, dajte kako plast oblačil dodatno. Danes jutro je samo okoli 2-3 stopinje, ponekod še manj po našem koncu Slovenije, v kaki zatišni legi. Je tudi nulika, ne?
2: Tudi lahko.
1: Nulika. Kaj, na srečo, to je edino tako hladno jutro

0: Jaz mislim, da je
1: to situacija. V imenu boljših odnosov, zagotovo, na naših družbenih omrežjih in v SMS-ih na 051-220-220. Pa danes jutraj bomo recimo govorili tudi o tem, kako je Jäger včeraj pogumno šel, kamor še nihče iz ekipe totega jutra nikoli ni šel in je preživel. Čem točno govorim vse to v nadaljevanju, pa seveda to ti hudi hiti in dejstvo, da gremo skupaj v nov dan, kar pa je tak največ vredno, ker skupaj imamo to. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: To Love Somebody, Holly Humberstone ob 6:13 minut želimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Na eno stvar pa moramo opozoriti. Mm. In to nujno se mi zdi, ker prihodnji teden, če smo natančni, čez točno 7 dni, prihodnjo sredo, pride v Maribox nov film iz univerzuma Star Wars.
1: Okay.
0: In sicer gre za enega od najbolj pričakovanih znanstveno-fantastičnih filmov leta 2026. Mandalorec in Grogu. Se veste, kdo je Grogu?
1: Ja.
0: Kdo je Grogu?
1: Nijem pojma.
0: On je mali Yoda.
1: A?
0: Ne?
1: Yoda vem, kdo je.
0: Ok, mini Yoda.
1: A, ok. Ne,
0: in zdaj tak, veš, je bilo kar nekaj debat na temo, joj, pa kaj ni, to je samo za hude fene, pa to, ne, ni. To je vrhunski znanstveno-fantastični film, ki ga lahko gledaš tudi brez predznanja.
1: Res,
0: nič
1: dobro.
0: Ni narobe, če sicer si pogledal serije, ker Mandalorian je, oziroma Mandalorec je bila tudi serija, si Groguta pogledala.
2: Veš, kaj sem zdaj prla gor vmes. Mandalorec drži Groguta v rokici, taki mali,
0: ja,
2: je.
0: Mali,
2: ja, pa letita po luftu.
0: Ja. Če ima pa ta jetpack.
2: Ja, luško, tako neki mali pesek je njegov. Dobro.
0: Okay.
2: Pa še ne poznavali.
0: No in bila je tudi serija in ja seveda pomagam, ampak tudi če ne, to je vseeno, se veste. Ne? Ne bi šli toliko vlagati v neki taki veliki film, če ne bi bilo to za vse.
1: Tako.
0: Ker za neko osko skupino, čeprav nas ni malo fanov serije Star Wars, ampak vseeno, je to, kot sem dejal, eden najbolj pričakovanih filmov leta 2026, eden največjih filmskih hitov in lahko že zdaj seveda napovemo, da bomo v prihodnjem tednu tudi mi imeli proste vstopnice, kajti ne, pripravljamo filmsko premiero v Mariboxu, ampak za vsak primer, ker to je vseeno kar dogodek, ki bo v sredo ob 7, so pa tudi vstopnice že v prodaji, tako da ne čakaš, ne? Ker je fajn, da greš na predpremiero oziroma premiero oziroma takrat, ko pač prvič je,
1: tako.
0: Sem že malo zmeden pri vsem tem, kako to vse imenujejo. Pa prvi screening, pa predpremiera, pa
1: ja,
0: samo enkrat, pol pa šele čez 2 meseca. Pa...
1: Nima veze, v sredo, torej čez en teden. Točno...
2: Sredo se dobimo v Mariboxu in to je to.
0: Ja, no, tak da, ampak samo da ne pozabite, ne, ker se pa že pojavljajo, vse pogostejše tudi, ne vem, če ste opazili okoli reklame, veliki plakati, malo manjši plakati, posod že malo, tak da Mandalorec in Grogu, prihodnji teden v Mariboxu in jasno, da bomo v prihodnjem tednu tudi mi imeli proste vstopnice. 15:06 je dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Eno od najlepših posvečenih radio iz 80-ih. A, kdaj ste nazadnje slišala to?
2: Dolgo ne.
1: Jaz pa si jo kar pogosto zavrtim.
0: Res?
1: Jaz sem veliki fan Kvino.
2: Jaz tudi.
0: Res. Idi.
1: Ja.
0: Res? Pije.
1: Ja.
0: Ne?
1: Tak pa če.
0: Kaj si ti? Pravi ga. Lepo. Mislim, pohvalno.
1: Ja. Hvala.
0: Tukaj so z Radio Gaga ob 6:16.

0: Legendarni Queeni, torej Radio Gaga ob 6:20, 10 minut pred pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Okay,
0: danes je sreda, kar pomeni, da imamo debatno sredo. Tu pač ni napačnih odgovorov oziroma, če smo v duhu tega, kar se dogaja na občini, participativnih zapisov.
2: Bravo.
0: Na naših družbenih omrežjih in v SMS-ih na 051-220-220. Danes je tema morda malo mejna, ker že otroke učimo od malega naprej, da se lagati pa absolutno ne sme,
1: je.
0: Da je to grdo, da to ni prav in da je to pač zajčja luknja, če uporabimo analogijo iz Alice v Čudežni deželi. Ki te samo vleče dol in globije, dokler pač nekje ne vžge, ne?
1: Tako.
0: Rekke blače.
1: Tako.
0: Morda teh izrazov ne uporabljamo, ko otroke učimo, ampak vemo, kaj sem mislil povedati.
2: Ja, v principu, ne.
0: Ampak, po drugi strani pa, ko tak pogledamo, so pa morda nekatere, jaz temu pravim, pravi izraz se mi zdi, da bela laž. Jaz pravim temu tudi humane laži.
1: Dobro, tako, bela laž, ja.
0: Bela laž, humana laž, laž iz sočutja.
1: Tako.
0: Vprašanje sicer, koliko zares koristimo s tem, ampak ko se znajdeš v nekem danem momentu, pa ne moreš.
1: Ja.
0: Ne? Predstavljati si primer, ne vem, da imate starejšega člana družine, pač ki je del družine, imate ga ali jo radi, in imaš rojstni dan in on ti ali pa ona prinese najmanj primerno in potrebno darilo v zgodovini. Tega mislim.
2: Merilec krvnega tlaka, recimo.
0: Ja, tehnice.
2: Vago.
1: Ja. Recimo, ja. Ja.
0: Štrikan pulover. Ja. Na primer.
2: 16 zokne, no, ja. Vrsti, ki okay, so še zapakirani.
0: To ni na seznamu najbolj nepotrebnih, ampak ja, to je ta, ne, in potem rečeš, super, hvala lepa, ful dobro, to pa res, joj, krasno.
2: Ja.
0: Misliš, pa
1: to, to je pametno, da se... Ja.
0: Recimo, tako, ne, ja, o takih stvarih govorim in verjetno je bilo kar nekaj situacij, podobnih, katerih ste se znašli. Zato, kdaj pa se je in v katerih primerih po vaše vseeno dobro zlagati ali pa se lahko zlažemo, ne? To je danes debata. Vidva?
1: Oh, koliko je tega. Prvi, dve bom samo izpostavil. Prva je ta, recimo, da ko si še v službi, ampak si ravno na odhodu, pa je sodelac nekje zunaj, pa bi rabil nekaj od tebe. Aha. Pa če rečeš, da si že šel domov, ne?
2: Čeprav si ravno na štempel mašini, ne?
1: Tako.
2: Pa bi še lahko.
1: Recimo, ta bi bila ena taka, ali pa recimo, sploh to je zdaj pri nas doma, ali pa je bilo kako leto nazaj, ko se je začela pija barvat, pa risat, ne?
2: Aha.
0: Kak lepo.
1: Pa prinese, ne, kaj sem narisal? Jau, kak lepo, čeprav nimaš pojma, kaj je narisala, ne? Je
0: dobro, to je za spodbudo, ne?
2: Ja,
1: ampak se pač tudi zlažeš, ker...
0: A ja, ker, ampak moraš pa tudi tako pomisliti, ne, mogoče pa s tem nakoristiš, ne, če bi ti že kot mali povedal, glej, likovna umetnica ne boš,
1: ja, čakaj,
0: začni ne, pet raje.
2: Pri treh letih.
1: Se lepo narisala, ja, si.
0: Ali si s tem karkoli koristil, ne,
1: ja,
0: za želenje, ne.
2: Pohvala, ja,
1: se
2: je
1: to zato, ker pri treh letih še absolutno...
0: Lekak, se je super, nič.
2: Lega je že živčen, že plastenko stiska.
0: Ne, glej, za potrebe debate,
1: dobro,
0: samo,
1: dobro.
0: To ni nič osebnega.
2: Veš, kaj še je tudi takega, ko recimo, koga srečaš na ulici po dolgem času, ne? O, zdravo, kak si? Rečeš v redu, tudi če se zlažeš,
1: yeah.
2: Ker
1: ja.
2: Dobenega ne zanima, da imaš bolečo rebro, da te steka v levi mišici.
0: Ja. Ampak to je ni toliko laž, koliko je to pač neobčutek za sočloveka, ker če te res nekdo vpraša, si v redu, ga ne zanima zares, če si v redu,
2: no,
0: ne začne razlagati. tak da ja, to je torej danes tema v debatni sredi na naših družbenih omrežjih in v SMS-ih na 051-220-220. 20.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
5: Super sreda, super cena.
6: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 €. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
7: Najti veliki nakupi
8: prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Ja, smo k pameti prišli.
12: Jaz sem skozi pamet.
11: Vim, da kitajski motor kupuješ.
12: Kdo je rekel?
11: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak me je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
12: Kaj znado se kitajsko meniš?
11: Druga desna soseda, Čulin.
12: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisan.
13: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
14: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
15: Mototim. Varna hiša za moške.
16: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
17: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
16: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: V Voličini bo leto še posebej veselo.
15: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
4: Vstop je seveda prost.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
6: Minuta čez pol sedmo je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na volitvah za novega rektorja Univerze v Mariboru je zmagal Dejan Korošak, ki bo v prihodnjem štiriletnem mandatu nasledil dosedanjega rektorja Zdravka Kačiča. Vseslovenska pobuda, polni zagona, kolesarimo v službo, v svoji peti izvedbi v ospredje postavlja delodajalce in konkretne spremembe pri vsakodnevnih prihodih na delo. Na kongresnem zaslišanju v ZDA pa je finančni nadzornik Pentagona razkril, da so Združene države za vojaške operacije proti Iranu do zdaj namenile že 29 milijard dolarjev.
1: Aktualno stanje na naših cestah, previdno na dvojetažnem mostu v smeri proti Mariboru, predmet na vozišču, promet je tam oviran. Sicer pa gneča nastaja danes zjutraj mimo Slovenske Bistrice proti Mariboru, tukaj zastoj dolg dober kilometer in pol, in pa gneča tudi od Krtine proti Ljubljani, kjer je zdaj 17 minut zamude po poročanju prometno-informacijskega centra. Pot Maribor-Ljubljana zdaj uro in pol. Previdno za volanom, če naredite še nekakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
6: 2 stopinji v našem mestu, 2 stopinji tudi v Brunšviku, Radenci 3, vreme danes pretežno oblačno do 15 stopinj bomo imeli, jutri zjutraj še vedno precej hladno, okoli 4 stopinje čez dan do 18, popoldan bo tudi deževalo, deževalo pa bo tudi v petek, ko pa bodo jutranje temperature že okoli 9 stopinj Celzija.

0: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh. Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom. 4 minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kak je?
2: V redu.
0: Ne, pa to je to, bi se sprašal poslušalce, ampak lepo, da se deluješ.
2: Ja, samo njih ne slišiš, teda.
0: Njih čutim. Kaj nas je, dobro, kaj si binori? Mnogi smo zaspani, predvsem nas pa zebe danes. Sploh zunaj. Tako da, fejst je hladno. Nič za to, imamo mi muziko, imamo mi debatno sredo, bomo se mi zagreli, brez skrbi. Zaenkrat tudi lepo jasno vreme, vsaj tu v našem mestu. Tako da, to je to. In ko se pogovarjamo o legendarnih, ker imamo zdaj naloženih enih par, in eden je zagotovo iz tiste kategorije, kako dolgo pa že to nisem čul, pazi to.
2: Je pa še zamiga.
0: No mercy, where do you go? Najprej pa Miley Cyrus, End of the World, 5 čez pol sedmo je. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: No mercy, where do you go? Ura je 6:43, da se želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In ker je danes sreda, imamo debatno sredo. In danes imamo eno tako temo, ne, ko zdaj pač se ni treba lagati, čeprav se menimo, kdaj pa se je vseeno fajn zlagati. Ne?
1: Ja.
0: Ker vemo, to sve ni lepo in tudi nekoristno, čist realno gledano, če ne poveš in delaš stvari po resnici, prej ali slej nekje pride okoli in te vgrizne vrit. Tak čist preprosto povedano. Kar je recimo napisal tudi Darko v SMS-u 051-220-220 in pravi, da seveda se ni dobro lagati, ker vsaka generira naslednjo laž, ne, vsaka laž generira naslednjo laž, dokler resnica ne zategne zanke. Ne, se res. Se, absolutno je res.
1: Ampak danes se pogovarjamo o teh belih lažeh.
0: Humanih.
1: No, tako, to kar pač...
0: Sočutni.
1: Da se ne na pol do koncu skregaš do kraja. Na. Recimo.
0: In zdaj tu...
2: Da se izogneš temu.
0: In ne smemo se, tu se zdaj ne smemo lagati, ne. Bodimo najodkriti, pa povejmo, ki smo že kdaj in v kateri situaciji.
1: Absolutno.
0: Ker zdaj ne bo noben rekel, da recimo, ko se... Pa zdaj recimo otrok star 7, 8, 9 let odloči, da bo prvič naredil pecivo, pa naredi pecivo in nekaj za jest, in ker seveda Nutella pa kečap absolutno ne gre ta skupaj. Ne?
1: Ja.
0: Ko dobiš na krožnik, pa rečeš, wow, joj, kak dobro.
1: Tako.
0: Ne? Ali pa samo recimo, zato, da ne zgubi volje.
1: Bela laž bi bila tudi, če te žena vpraša, kdo boljše kuha, jaz ali tvoja mama.
0: Ojej.
1: Vedno ti, draga.
2: Dokler ni mama poleg, ne?
1: Če bi te ocenjevali, bilo to za zvezdnico. Recimo pa take, ne?
0: Ja. Pa take.
2: Vidim, da imaš kar izkušnje s tem, ne?
1: Ja.
0: Veš kaj, mi skozi leta smo morali moški en poseben način komunikacije oziroma, bom rekel tak, alternativno resnico začeti.
1: Tako je.
2: To je edina prava resnica v očeh ženske. Ali to lahko razumete?
0: To je samo ohranitveni nagon naš bil.
1: Točno,
0: da smo
1: nekako.
0: To, kaj imam debelo rit v teh hlačah.
1: Ne. Z prve, pa tudi čas, kak hitro odgovoriš, je važno.
0: Ja, tako je.
2: Pa ton. Pa izraz na obrazu, ja, ne, ker tudi
0: biti
2: to lahko
0: kompleten mora biti. Vidite, to je kompletna, tako imenovana humana laž časa.
2: Jedno, če ste tela žensko perspektivo,
0: da,
2: pač, ne?
0: Absolutno. Ja,
2: nekaj
0: absolutno.
2: Se pač morate naučiti, pa ja, sodelovati pol za
0: zakaj imamo
2: za občutek,
0: da bo ogromno tega šlo ravno v tej smeri danes, ko se to pogovarjamo. Ampak morate pa vedeti, da recimo take alternativne resnice, jih imenujemo, ali pa bele laži, ali pa humane laži, kakorkoli, lahko vseeno naredijo dobro, ne samo v določenih odnosih, tudi v celih karierah, recimo. Ne, ker zdaj, če bi jaz po pravici povedal igro na začetku, recimo, ne. A lej ga danes.
2: Pa se še nekako bolj naredil.
0: To ne pravim, ne, tako prš malo... Malo moraš širše dobro včasih pogledati.
1: Zdaj se spomnim tistih prvih dni, a saj, dobro je, lej ti samo tak dalje. Mislim, pa jaz sem skoristil, s kaj bi lahko
2: pa si pogledal, pa sta bila direktor, pa dejam v enem kotu.
0: Ja,
2: da si vedel, da ni ok. Ne?
0: Pa vsak je toliko časa je en od kimo.
2: Pa za skrbljenje obrazi.
0: Ja, danes torej debatiramo na temo, kdaj pa se je dobro zlagati oziroma v katerih primerih, lahko tudi kak svoj primer poveste na naših družbenih in v SMS-ih 051-220-220.

0: 10 minut pred sedmo želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj dejstvo je, še vedno se niso zmenili, še vedno nimamo vlade.
2: Ne.
0: Ampak komedije v državnem zboru pa so se že začele. Tokrat pač po eni nerodnosti, ampak vrezal je prvič Vlado Šega.
2: Yeah.
0: Dobro jutro, Vlado, če poslušaš.
2: Dobro jutro,
0: kak si, Šegec? Dobro, štima, fajn. Fajn je, da malo tega mariborskega štiha ne, preneseš. Tudi,
2: tako,
0: ne,
2: tako.
0: Šlo je za eno pač napako, lapsus lingve, med debato o interventnem zakonu, kjer je pač kot poslanec Levice predstavljal neka svoja stališča, in vmes se zmoto v priimku.
3: Vendar, grobo krši dve temelji delovski pravici. Eno je že omenila Tina Gaber.
0: Pa Tina Brecer. Višin je dobil aplavz. Celo aplavz je dobil. Ok, še enkrat.
3: Vendar, grobo krši dve temelji delovski pravici. Eno je že omenila Tina Gaber.
0: Pa Tina Brecer. Pa...
2: Tina Gaber bo mi povedali.
0: Kaj pa te, Vlado?
1: Zastavno.
0: Kaj pa te misliš, to?
1: Ja, no.
0: In kak misliš, da se je Tina Gaber počutila, glede na to, da zdaj od zunaj gleda, ne? Trenutno.
1: Ja, Luška,
2: mogoče ima kaj poslala, ne veš, vse, ne?
0: Ja, nikoli
2: hvala,
0: ne veš.
2: Hvala, ker misliš name.
0: Hvala, Vlado. Kdo si, Vlado, v bistvu najprej? Ja, nič, ampak glej, nasmejali pa so se.
2: Točno, evo.
0: Še sam Janez Janša se je nasmejal, ja, sem ja. Gledal, ne, tako da veš, to, ne,
1: to je kar,
0: da se
1: ja.
0: Pa na odprtem,
2: je kar dosežek,
0: to,
2: ne.
0: To pa je dosežek.
2: Da, Vlado, imaš kljukico.
0: Kar se mene tiče, Vlado, si svoje za ta mandat naredil. bomo spremljali seveda tudi to dogajanje. 8 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro

0: Tri minute pred sedmo želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualno popotovanje Maribor Ljubljana danes jutraj traja kako dolgo, Ana?
1: Ura in 35, ker se je pred uvozom Krtina zdaj zgodila prometna nesreča.
0: A, in tu zna se
1: Nabrž
0: še podaljšati.
1: Ja.
0: Drugače pa imamo novega rektorja.
2: Res je, to je postal Dejan Korošak, ki je premagal Mitjo Slavinca, slavil pa je za 56,58% glasov, tako da je bilo kar tesno.
0: Kar tesno. Tako ja, čestitke novemu rektorju. Hm? Pa veliko sreče, ne? Koliko ima univerza zaposlenih?
2: Ja, čez 2000. Pa tudi kar dost visok proračun, ne?
0: Ja, tako da.
2: Maš to.
0: Sedejan, maš to. Podrobne je v novicah ob sedmih.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
5: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
6: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26,790 €. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
7: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
8: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
9: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 €. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
11: Ja.
10: In to?
11: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
12: V Voličini bo leto še posebej veselo.
13: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
14: Vstop je seveda prost.
3: Radijska mreža Toti Radio. Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Minuta če sedmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na volitvah za novega rektorja Univerze v Mariboru je zmagal Dejan Korošak, ki bo v prihodnjem 4-letnem mandatu nasledil dosedanjega rektorja Zdravka Kačiča. Korošak je prejel 56,58% glasov, njegov protikandidat Mitja Slavinec pa 43,42%. Volilna udeležba je bila med zaposlenimi visoka, med študenti pa občutno višja kot na prejšnjih volitvah, kar je Korošak ocenil kot znak večjega zanimanja za prihodnost univerze. Novi rektor, ki je doslej opravljal funkcijo prorektorja za znanstveno raziskovalno dejavnost, je napovedal nadaljni razvoj univerze, priprave na spremembe v sistemu financiranja visokega šolstva ter izvedbo pomembnih investicijskih projektov. Vseslovenska pobuda polni zagona kolesarimo v službo, v svoji peti izvedbi v ospredje postavlja delodajalce in konkretne spremembe pri vsakodnevnih prihodih na delo. Akcija, ki vzpodbuja zaposlenem, da avtomobil zamenja menjajo za kolom, se je predstavila v Mariboru, v prvem tednu pa se je prijavilo več kot 130 delodajalcev, kar je dvakrat več kot lani, sodeluje pa skoraj 2000 kolesarjev.
14: Veseli me, da je ponovno letos poudarek na vključevanju podjetij v to akcijo in da smo zgolj v prvih nekaj dneh, ko so se odprle prijave, prejeli dvakrat več prijav, kot je bilo v lanskem letu. Delodajalci se s tem čedalje bolj zavedajo to, da so pravzaprav delavci kolesarji, tisti, ki pridejo s kolesom v službo, da ne samo, da so bolj zdravi, so, kot kažejo tudi raziskave, tudi bolj produktivni.
2: Je povedal državni sekretar na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Uroš Vajgl. Predsednik Mariborske kolesarske mreže Žiga Ozvaldič izpostavil pomen varne infrastrukture in več kolesarnic, mariborski župan Saša Arsenovič pa da promet ni le pločevina, ampak tudi hoja in kolesarjenje.

Zavedno stanje na naših cestah, previdno zaradi prometne nesreče, zgodila se je pred vozom Krtina v smeri proti Ljubljani, sicer pa nastajajo zastoji tako zaradi nesreče, kot tudi zaradi del na cesti, ki tam potekajo. Od Krtine naprej proti Ljubljani je zdaj zamude približno 20 minut, no gneča pa danes zjutraj kar nekaj tudi mimo Slovenske Bistrice in sicer proti Ljubljani se boste zamudili približno 5 minut, enako velja tudi v smeri proti Mariboru. Skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani tako nanese dobro uro in pol. Drugih posebnosti na cestah zaenkrat ni, če pa naletite vi na kakšno, lahko to sporočite na 0800 10 55.

Ne poglejmo, hladno je danes zjutraj, okoli 3 stopinje v tem trenutku na našem koncu, danes do 15 stopinj pri pretežno oblačnem vremenu, jutri prav tako pretežno oblačno, popoldan je napovedano spet deževno obdobje, zjutraj 4 stopinje čez dan do 18, no v petek pa se bo do konca pooblačilo, sicer se bodo jutranje temperature zvišale na 9 stopinj, bo pa prav tako deževalo.

0: 5 minut čez 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, sreda, 13. maj, Igor, ti ne želiš dobro jutro.
2: A ja, dobro jutro. Ja.
1: Kaj si poznal?
0: Ne, ti bo, ne, prvič.
2: Je, ja, prvič.
0: Da mora tako dobro jutro reči, to je kar novo. A, drugače pa ena statistika je tu, Igor, pa tu računamo na tvoj input. In sicer pravijo takole, da je v Evropi vedno več rdeče lascev, pa noben strokovnjak ne zna pojasniti, zakaj.
2: Ja, jaz znam pojasniti, čist biološko je, no. Rečem. Ja.
0: Aha.
2: Ja.
0: Se pravi, rdeči gen daš naprej.
2: Ja, ja.
0: Ok, pač ne vem, zakaj znanstvenike plačujejo, da raziskujejo.
2: Jaz tudi ne, če pa ni logično.
0: Ja, vreda je, seveda, absolutno.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Kdaj pa se je mogoče vseeno fajn zlagati in v katerih situacijah, govorimo o teh belih lažeh, o humanitarnih lažeh, zdaj, če bi jaz sprašal, imam jaz vredo glas?
1: Ja.
2: Ja, absolutno.
0: No, vidite.
2: Te, vrhunskega.
0: In lahko gremo dalje. No, to je danes v debatni sredi na naših družbenih omrežjih in v SMS-ih na 051-220-220. Kdaj pa se je mogoče fajn zlagati, ko pogledamo širšo sliko, ker vemo, da seveda je laž absolutno ima kratke noge, to je prvo in to drži in sve ni dobro in nobenemu s tem ne koristiš, še najmanj sebi, ker laž rodi laž in pol ta, dokler ne. Kot je napisal poslušalec Darko, že lepo danes jutraj, dokler je resnica ne zategne zanke.
3: Zelo dramatično.
0: Ja. Ampak, veš, ne, ogromno enih takih drobnih se zgodi in se dogaja vse skozi. Tak je recimo danes jutraj pisala Mojca in pravi, da so enkrat prijatelji se odločili, da bodo naredili band in pol so ful vadli in pol so imeli nastop in pol so me vprašali, kak je bilo, pa sem rekla fajn.
3: Pa, ja.
0: Vsaj čaga je pol bila dobra, je rekla. Če bi povedala po pravici, veš, ne?
3: Mogoče več ne bi igrali.
0: Ja, kolikokrat si se ti recimo v pleh muziki tak malo motivacijsko zlagal komu?
3: Ker nekaj
0: povej
3: krat,
0: po pravici,
3: ker nekaj krat, ja.
0: Da ni razpadlo, pa da nisi sam v gasilski uniformi z bobnom stal, ne, ob postavljanju blaja.
3: Ker dost samo kritičen, ampak včasih pa moreš, ja, malo natrositi, kako tako belo laž.
0: Samo kritičen pomeni, da si do sebe, to nima veze z drugimi.
1: Ne,
3: ne spravim, da smo v godbi samo kritični.
0: A ste, ok, pardon.
3: Tako, ja.
1: Kot skupina, ne.
3: Ampak, okay. No, ne.
0: Glede na to smo vas poslušali.
3: Ja, res si ti zraven,
0: ja, res je.
3: Ne, drugače si pa bil super, Dejan.
1: Res, kot si pa, ti si dobro pa takrat. Ne, lepo,
3: ne možeš verjeti.
1: Ok.
0: Pa pisal je tudi poslušalec ali poslušalka, ki se je podpisala kot B v SMS-u na 051-220-220. O tem, koliko serij sem naprej videl, torej poslušalec, pardon, nisem dobro pogledal.
3: Okay.
0: Koliko serij sem naprej pogledal.
1: Pa je to dejansko delate s svojim partnerjem?
3: Ja.
1: Naprej gledate serije.
0: Ja, če imaš
1: to je za zapor, oprosti.
3: Pa nisem jaz skril, če zraven zaspi.
0: Recimo, tudi
3: ne.
0: To.
3: A veš?
1: Ne. Ne tolerirati, mučelno toleranco do tega.
3: Drugače pa zdaj, veš, preko si bende omenjal in to, ne?
0: Ja.
3: Se spomnim, da sem se kar dost tak belo lagal.
0: Ja,
3: kratko je Dejan vado frajtonec.
0: Ja, bum.
1: Takrat smo se kar vsi, veš.
0: Samo
1: pol moj ratalo.
3: To pa je res moj ratalo. Na koncu je bil super.
0: Kaj se zdaj vum vleče ta? Je, kaj je? Se ima ta prav, se ni bilo nekaj, ne? Samo pač... Bilo pa je,
3: bilo pa je
0: dovolj dobro.
3: Ja.
0: Po drugi strani pa je tu še ena stvar, recimo, ne, to je, veš, ko se o teh belih lažeh pogovarjamo, ki so za obče dobro ali pa za neko dobrobit soobstoja ali pa človeštva kot takega, veš, kaj je največji strah jagrov?
3: Ne.
0: To zdaj izvira iz te tako imenovane humane neresnice, ki je bila podana.
3: Okay.
0: Največji strah je, da bodo po naši smrti naše žene puške dejansko prodajale po taki ceni, ko smo se mi zlagali, da smo jih kupovali.
1: Joj, pa daj.
0: Glej, ampak tisti moment...
3: Ja, je pa pač...
0: Ja.
3: Moreš.
0: Tak da debatiramo na naših SMS-ih, 051-220-220 in pa na naših družbenih omrežjih. Izvolite. Izvolite.

0: In je 7:21, 9 minut pred pol osmo. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zakaj ta dramatičnost? Čist preprosto, morate vedeti, da se je včeraj Jäger pogumno podal, kamor se ni podal še nihče, vsaj iz ekipe totega jutra ne. Šel je za model. In ne za model, ko so delali velike trebušaste lončene posode.
1: Čeprav bi tam tudi
0: lahko bil. Sveda bi lahko.
1: Nisem bil tam.
0: Skup z mano. Ne, šel je na srednjo frizersko šolo
1: tako.
0: Za model mlademu obetavnemu frizerju, sicer še iz prvega letnika.
1: Ja.
0: Da to še poudari pogum, ki ga je izkazal naš Matici.
1: Jaz sem vedno pogumen.
0: Miki, ne?
1: Tako k Miki. In imela sva se fajn.
0: Se ne dvomim.
1: Ja, glej.
0: Da, ko gledam frizuro, se on ima še bolj fajn kot ti.
1: Ja, jaz mislim, da je svoje delo opravil z odliko, ampak dajmo najprej poslušati, kaj se je spok včeraj tam dogajalo.
2: Ej, Mika, prvi del glavo si mi opravil z odliko, res dobro, kako me boš pa postrigo?
3: Klasično moško, tako bo najboljše, tako je treba.
2: Ok, zdaj tak je, ne, da jaz vem, da ti je tvoj foter danes poslal, da me moš postriči na balin, zdaj ne samo povem, da tvoj foter je širši javnosti znan kot Tine Križanič, Tine, ne? Na, ga poslušaj, prosim.
3: Tokrat ga ne.
2: Ne, tokrat, nasploh ga ne, poslušaj, dobro?
3: Re, dobro.
2: Ok, Mika, zdaj že tako ne 20 minut obdeluješ moje lase, jaz moram reči, da si izredno dober, natančen, pa tak zelo delaš, da sem ja že skoraj zaspal zraven, da res tako nežno, elegantno, zdaj mi pa samo povej, ko si zdaj odblizu pogledal moje lase, a so oranžni?
3: Niti moj niso oranžni, tak zdaj iz mojega vidika.
2: Te pa to še doma fotor povej, dobro?
3: Bom.
2: Evo, mi dva sva fertik, kak si zadovoljen?
3: Pa lahko je bilo boljše, tudi par napak.
2: Kake napake? Kaj govoriš, niče je vrhunsko? Ja še nisem imel nikoli tak nazaj popeglane frizure, tako da dobro si naredil.
3: No, vse enkrat prvič, ne, ali kako pravijo.
2: Vse profesorca je tudi bila zadovoljna, ne? Kaj je rekla, čaj, kak je rekla, da sem jaz, kak je model za klasično striženje?
3: Da si perfektni model za klasično.
2: Perfektni model, tako.
0: Viš, kaj danes debatiramo o belih oziroma humanih lažeh?
2: Ne, kaj govoriš, ne, fajn je bilo, jaz bi samo še en poziv,
0: ja.
2: Če vas kdo prosi za model na frizerski šoli, pojdite, ne rečite, ne lasi zrastejo nazaj, onih pa nujno rabijo.
0: Sploh take,
4: tako,
0: idealne, ja. Perfektne, ne, perfektne,
4: tako,
0: ja, tako.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku, kje pa?
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
7: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
8: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
7: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60 km traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
8: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
7: Več podrobnosti in informacij na kd-zbranik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
8: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni!
9: Optika Juliju.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
0: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Dve minuti čez pol osmo sta.
5: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ob robu Mednarodnega dneva medicinskih sester je strokovna direktorica Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Nataša Marčun-Varda odgovorila tudi na nekatera vprašanja glede odhodov interventnih radiologov. Vztraja, da so možnosti nagrajevanja znotraj zakonodaje omejene, ob tem pa meni, da bi bilo mogoče nove interventne radiologe usposobiti v nekaj mesecih. V Mariboru v Dras centru pa se bo danes pričel mednarodni badminton turnir svetovnega pokala. Gre za odprt to prvenstvo Slovenije, največje tekmovanje, ki poteka preko svetovne badmintonske organizacije in že peto leto poteka v Mariboru pod imenom Leaning Open.
6: Aktualno stanje na naših cestah, promet je zmeraj ovira prometna nesreča, zgodila se je pred uvozom Krtina v smeri proti Ljubljani in predtem nastaja zastoj, tako zaradi nesreče, kot tudi del, ki potekajo tam na cesti, je pa skupna zamuda od Krtine proti Ljubljani zdaj slabih 20 minut. Gneča občasno nastaja danes zjutraj tudi mimo Slovenske Bistrice, v tem trenutku je proti Mariboru 7 minut zamude, proti Ljubljani pa 5 minut zamude. Skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani zdaj ura in 35 minut. Drugih posebnosti na cestah zaenkrat ni oziroma v njih ne poročate. Če pa naletite na kakšno, pokličite 08 0 10 55.
5: Pretežno oblačno vreme nas čaka danes, v tem trenutku okoli 5 stopi na našem koncu čez dan do 15. Jutri podobno, pretežno oblačno, sicer zjutraj okoli 4 stopinje, čez dan do 18. Popoldan bo tudi deževalo, prav tako bo deževalo v petek, ko bo oblačno, temperature pa čez dan do 17 stopinj.

0: stotega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: 4 minute so čez pol osmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro in dobrodošli. Danas je sreda, 13. maj. Sreda 13.
2: Ne, ni to, Dejan.
1: Vseeno, gledaj. Eni okay. Pač preskočijo 13.
2: Petek, no, ja drugače veš, pa oni tam.
1: Ja, vem, ampak dobro. Ko je pa ljudi, ki trpijo za paraskevi dekatriofobijo, ne, to si
2: to
1: mislila.
2: To sem
3: htjela čuti.
1: Ne.
2: Paraskevita pa te
1: to samo enkrat povem, veš, pol pa dalje. Pet čez pol osmo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako
2: dobro jutro.
1: Da vas vidim.
3: Jutro.
0: Viš, tako je skočil. Pogovarjamo se namreč v debatni sredi, danes debatiramo na temo, kde pa se je mogoče pametno zlagati, oziroma govorimo o teh belih ali humanih lažeh.
1: No, jaz se ne lažem. Ne.
0: Ne.
1: Ne.
0: Ok. Popa povej, danes je finale slovenskega nogometnega pokala.
1: In že dva tedna komaj čakam to tekmo. Res upam, da bo podaljški, da bo čim bolj dolgo trajala.
0: Brin je aluminij.
4: Ja. Brin je grosuplje in aluminij. Ja.
3: No, jaz ti privoščim te podaljške.
0: Ja, res, pa penale. Pa vse. Da se penali nikoli ne bi končali.
3: Končali, ja.
0: Do dveh, da bi streljali. Vsi bi 26 seri morali trofiti.
1: Ja, no, je pa dejansko, to pa zdaj ni laž, pa te upam, da bo te Kidričevo zmagalo. Ne?
4: Ja, absolutno.
0: Ja, no, to pa brez nadaljnega. Držimo pesti, ne?
1: Tak da
0: gremo ja. Šumari.
1: Tako. Mi smo šumari.
0: Ne,
1: šumari smo
0: tu, je, tu se ampak. Konča. Pri tem mi želimo, da zmagajo. Dalje ne bomo razvijali.
1: Za koga? Za koga?
0: No, no. To je pa ja, drama, mlad.
1: Probal, če gre, pa ne gre.
0: Ne gre, ne, za šumare. Ne,
1: za šumare in za Boga. Ne gre.
0: Tine, kaj si nam danes pripravil?
1: Ena, recimo temu aktualna, Jäger, za tebe predvsem.
0: Okay.
1: To, ker si tak že na knap.
3: Boste
1: slišali.
0: Po naslednjem hitu.
3: Ne, da ne imaj.
1: Hantavirus.
4: Ja.
1: Ne?
0: Ja. Je bil kar aktualen.
1: Je bil kar aktualen in ugotovili so znanstveniki en, ne bom rekel stranski učinek, ampak en od učinkov hantavirusov, ki je možen. Do 7 cm ti lahko penis skrči.
4: Iz kamere se gledaš.
1: Ja, ker si ti rekel, da si tako že na knapke.
3: Pa ženska.
1: Ne? Pa zraste, ful bolj.
3: Okej, okay. Še dobro, da ga nisem dobro.
0: Česa?

0: Mark Ronson, Amy Winehouse, Valerie, ura je 11 minut pred 8, želimo dobro jutro. Ja, in... ja,
1: dobro jutro.
2: Dobro jutro, se mi je zelo, da ni.
0: In dovolite, da vas povabim na en kantautorski par excellence. Jutri zvečer ob 20. živo na Totem radiju, nov koncert v seriji Toti Life, in sicer prideta Dimek in Davor Klarič.
1: Odlično.
0: Mislim, to bo od seveda izjemno zabavnih zgodb, prigod in anekdot, tudi izjemen kantavtorski večer, ki bo zajel vsebinsko in glasbeno, jasno da, zelo širok diapazon posebnih skupin in interesov. Recimo samo, če pogledamo, kak sta trofla Jegra, ko sta naredila Jadralsko, poslušaj samo en del tega genialnega teksta, ki opisuje te vrhunske morjeplovce, ki grejo 2-3-krat letno dol, ne?
3: Par dni, da pozabimo na stvarnost, da v življenju malo smo zašli. Kljub kravati, audiju, fajn plači, dan za dnem počnemo, kar nam ni.
0: Ne?
3: Kar

0: Daj diha, da ne bomo žmah prišel spet.
1: Ne,
2: pri nas se to ne dogaja.
1: Ne,
0: ne seveda ne.
1: Debatna sreda danes na 13. maj, ne, Jäger?
2: Ja.
1: Torej, jutri zvečer ob 20. ne zamudite v živo nov koncert seriji Toti Live, Dimek in Davor Klarič.
3: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiju.
4: Ta četrtek zvečer v Toti studio prihaja ta člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom Z muziko, vinu in ljubezni.
5: Samo kitara ve.
6: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek 14. maja prihajava v Maribor.
7: Maribor prihajamo na Toti radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri.
6: Živo, samo mi dva.
7: Samo mi dva za vas.
3: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiju.

0: Dobri, dve minuti sta pred osmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Imamo eno aktualno obvestilo, Ana, ne?
2: Ja, tako previdno pred izvozom Slovenska Bistrica jug v smeri proti Mariboru.
3: Zdravo, kolona tukaj je pred Slovensko Bistrico jug iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Verjetno je bila prometna oziroma nekaj se je zgodilo v glavnem deli tovornjaka, so po celi avtocesti, samo toliko, da bojo ljudje previdni, ker je ful, zavirajo ljudje in potem je cela panika, sem to seveda bojo vedli. Proti Mariboru iz smeri Ljubljane pred izvozom Bistrica jug.
0: Hvala lepa za to obvestilo, ja, res previdno, podrobneje tudi o aktualnih novicah in vremenu ob osmih.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
6: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
7: Ja, smo k pameti prišli.
8: Jaz sem skozi pamet.
7: Vim, da kitajski motor kupuješ.
8: Kdo je rekel?
7: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
8: Kaj zna, da se kitajsko meniš?
7: Druga desna soseda, Čulin.
8: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
9: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
10: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
11: Mototim. Varna hiša za moške.
12: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
13: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
12: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60-kilometrsko traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
13: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
12: Več podrobnosti in informacij na kd-zbranik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
13: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
7: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
8: Ja, v korenčku.
7: Kako v korenčku?
8: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
7: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
8: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
14: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
16: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.

0: Radijska mreža Tutti Radio.
1: Minuta čez 8 je.
0: Novice v živo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ob robu Mednarodnega dneva medicinskih sester je strokovna direktorica Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Nataša Marčun-Varda odgovorila tudi na nekatera vprašanja glede odhodov interventnih radiologov. Vztraja, da so možnosti nagrajevanja znotraj zakonodaje omejene, ob tem pa meni, da bi bilo mogoče nove interventne radiologe usposobiti v nekaj mesecih.
3: Država predvsem mora najti pravi mehanizem, kako bo uspešno nagrajevala različne specialiste. Seveda nekaj manevrskega prostora znotraj zakonodaje je in če se držiš zakonodaje, potem imaš zelo omejene možnosti. Seveda ti ne moreš interventnega radiologa vzgojiti v enem tednu.
2: Ob tem pa meni, da bi bilo mogoče nove interventne radiologe usposobiti v nekaj mesecih, kar so radiologi ostro zavrnili kot strokovno nesprejemljivo in poudarili, da gre za večletno zahtevno subspecializacijo. Vodstvo kliničnega centra zdaj išče rešitve tudi v drugih ustanovah in tujini ter napoveduje nadaljne pogovore z zdravniki, ki so dali odpoved. Interventne radiologe so med tem podprli nevrologi, dermatologi, interventni kardiologi in drugi oddelki, ki opozarjajo, da brez stalne 24-urne interventne radiološke službe ni mogoče zagotoviti sodobnega zdravljenja možganske kapi in drugih življenjsko ogrožajočih stanj. V Mariboru v Dras centru pa se bo danes pričel mednarodni badminton turnir svetovnega pokala. Gre za odprto prvenstvo Slovenije, največje tekmovanje, ki poteka preko svetovne badmintonske organizacije in že peto leto poteka v Mariboru pod imenom Leaning Open.
4: Je res neverjetno število držav, torej imamo 45. Igralcev je na samem turniru potem malo manj skozi kvalifikacije, tako da mogoče ni tako številčno, so pa zajeti vsi, ki nekaj pomenijo, ki znajo že igrati badminton, torej jih imamo letos 300 brez spremljevalcev. Bilo je sicer nekaj odjav, malo so težave tudi s temi letalskimi, ne? Oni prijajo res celega sveta, tako da tu smo za letos prvi zaznali mogoče malo težavo. No?
2: Je povedal predsednik badmintonskega kluba Branik Maribor Uroš Velec. Najbolj zanimive tekme pa se bodo odvijale v petek, soboto in v nedeljo.
5: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
6: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Aktualno stanje na cestah. Glavne težave danes jutraj ponovno na Štajerski avtocesti, kar dve prometne nesreči zdaj ovirata promet, ena že nekaj časa pred vozom Krtina proti Ljubljani. Predtem nastaja tudi zastoj, zaradi katerega se boste samo na tem odseku zamudili približno 15 minut, no prometna nesreča pa se je zdaj pravite zgodila tudi pred izvozom Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru.
8: Zdravo, kolona tukaj je pred Slovensko Bistrico Jug iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Verjetno je bila prometna oziroma nekaj se je zgodilo v glavnem deli tovornjaka, so po celi avtocesti samo toliko, da bojo ljudje previdni, ker je ful, zavirajo ljudje in potem je cela panika, sem toliko, da bojo vedli.
7: Najlepša hvala za to informacijo. Res je, zgodila se je prometna nesreča in zdaj je tam tudi zaprt vozni pas. Nastaja zastoj, zaradi tega te prometne nesreče se boste torej mimo Slovenske Bistrice proti Mariboru. V tem trenutku z osebnim avtomobilom zamudili približno 10 minut, je pa gneča tudi v kontrasmeri, torej od Bistrice proti Ljubljani. Tukaj zamude približno 7 minut. Skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani 1 ura in pol. Če

0: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
1: Še nekaj sonca danes jutraj, čeprav čez dan pretežno oblačno vreme, danes v tem trenutku okoli 4 stopinje, čez dan 15 stopinje, jutri podobno vreme, bo pa popoldan tudi deževalo, v petek so prav tako napovedane padavine, zjutraj temperature okoli 9, čez dan do 17 stopinj.

0: istote ga studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 6:08 je že, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli in predvsem pazite na cesti. Ker je ogromno tega se že zgodilo danes, zastoji so, dajte paziti na se, malo je hladno, tak. Letne gume imamo, zavorna pot se nekoliko podaljša, asfalt je mrzl, po pameti, ne? Teh par minut gor ali dol. Daš muziko na glas, pa je lažje, ali pa poslušaš kakve druge vrhunske presežke, ne, spod badminton.
3: Badminton sme rekel vsakič.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Taylor Swift, Opelite ob 8:14. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Debatno sredo imamo danes, kateri se pač ni treba lagati. Čeprav vemo, da se je včasih verjetno dobro in ob tem, da je laganje absolutno narobe
2: tako.
0: In ga obsojamo, včasih pač moraš povedati drugo verzijo resnice za obče dobro.
1: Ja, da preživiš pač, včasih.
2: Tako za obče ali pa predvsem svoje dobro.
0: Tak se dobro sliši, drugo verzijo resnice moraš povedati. Ne? Danes zjutraj debatiramo v SMS-ih na 051-220-220 in na naših družbenih omrežjih kot vedno. Hvala lepa vsem mimo grede, ki ste že pisali, recimo Uroš, ki je tako ultimativno povedal, pravi, največja bela laž, ki jo moški reče ženski, da draga, prav imaš. Lepo zdrav vsem ženskam, brez vas ne bi bilo tako veselo, kot je. Brez vas ne bi bilo nič, bi jaz rekel.
2: Tako. Ja. Drži.
0: Nevzdržno bi bilo.
2: Pa se zdaj ne lažemo.
0: Ne, to je pa zdaj čista resnica. Presežem, ker kak bi to zgledalo. Predstavljaj si situacijo, da imaš enega ali pa dva sina, ne hčerke, da imaš dva sina in da, ne vem, mame ni mesec ni. Kak bi bajta zgledala?
1: Ne. Jaz ne bi prišla nazaj domov.
0: Ne glede na ves trening, pa na vse. Ne?
2: Ja, ne. Hitro se opustiš, ne. Ja.
0: Ali pa recimo še en SMS smo dobili nepodpisan, pravi največja bela laž. Samo to še spijem, pa pride.
1: Oja.
0: Ali pa ono, ko že zamujaš, pa kličeš in poveš, da si že mimo Pernice, a v resnici si še v Lenartu.
1: Dobra.
0: To je bela oziroma humana laž, ker ti v bistvu imaš dobre namene, nočeš razočarati tega, ki te pričakuje in čaka, ker si pač ti svoja zamujaš iz zase upravičljivih razlogov, o čemer bi se lahko diskutiralo, tistem momentu, ne, če so res, in nočeš razočarati in rečeš, evo še 5 minut, čeprav veš, da še najmanj 15 minut. In tako je tako tudi veš, da potem ne bo vredo, ko prideš.
2: Ampak pač za tistih par minuti človeka potolažijo.
0: Tisti moment človeka pomiro in si da, ne. Med drugim, seveda. Lega Kana, resno razmišlja.
2: Ne delaš, krat, ne delaš ti tega?
0: Zdaj pa ti po pravici povej, koliko krat si rekla, da si dala manj za kako coto, kot si.
1: Ah, jaz to vedno rečem. No. Tu za moram biti iskrena.
2: Pa to imam že dolgo.
0: To še pa res imam dolgo, kaj?
1: Mislim, zdaj včasih pa se tudi zgodi, da ne vprašaš, te pa sem pač tiho.
0: Pametno. Ampak polje pa popa še ta pardon, spin, ko se vrne, ko ti vrne nazaj, a te ne, to pa režim, imam dolgo, a novo je in ti veš, da je novo. Ja. In pol pa ta spin, kak te to nisi še videl do zdaj, kam me te gledaš, ti kam me sploh gledaš še? A tak?
2: Točno
0: dobro!
2: Točno.
1: Bi se mogla biti ženska, se je zagotovila, glede na to, kako imaš naštudirano.
0: Leta izkušnje.
1: Ja.
0: Tak da danes v debatni sredi debatiramo na to temo, 051-220-220 za SMS ali pa sveda na naših družbenih omrežjih.

0: Ta pa je definitivno iz kategorije, to te je vedno fajn čut. Crowded House, Don't Dream It's Over, ni res?
1: Je. Yeah.
0: Absolutno. In pozor, aktualno na naših cestah, stvar je resna na avtocesti.
2: Ja, zdaj je težava največja pri Slovenski Bistrici in sicer pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru se je nedolgo nazaj zgodila prometna nesreča. Po vaših poročanjih gre za kombi oziroma tovorno vozila, sicer pa pravite zdaj na SMS-ih na 051-220-220, da naj ljudi opozorimo tudi na torej reševalni pas, ki ga je potrebno narediti v tej koloni, ki nastaja. Je pa sicer zamude zdaj približno 10 minut, tako da ja, reševalni pas.
0: Ja, res. In pazite nase in počasi. Drugače pa 8 minut pred pol deveto, kaj si nor samo en teden, če pa par ur. Jaz se res veselim. Pač jaz se opravičujem, samo jaz ta
2: ja,
0: film že dolgo čakam.
2: Ja,
0: Star Wars fan.
3: To je tudi tvoj žanr, ne?
0: Je. Mandalorec in Grogu prideta v Maribox. O, kaj si ti?
2: Jaz moram lahko povem, jaz bi Grogu imela za domače življenje.
0: Bi, ne?
2: Tako ako uho ima.
0: Ma.
2: Joj, če skrito.
0: Pa tak zna z rokico, tak naredi, pa letiš po luftu.
2: Pa malo ima gori, glej, malo ima puheka.
0: Kaj si ga zdaj komaj videla?
2: Ja, pa ne, nisem ga tako dobro gledala.
0: To je bila mimo grede v seriji Mandalorian, kjer so Grogu ta prvič predstavili. Tudi največja diskusija, globalno gledano med feni, kaj je to mali Yoda ali ni, kaj bo iz totega Yoda nastal in kako mu je ime. In pol se je kasneje razvedlo, da mu je ime Grogu.
3: Okay. Torej je mali Yoda in je Grogu.
0: Ja, pač ni mali Yoda, ker je Grogu, ampak zgleda ko mali Yoda. Ok?
3: Ne sledim
0: z redu. No, ampak seveda kot velja za vse te velike filme, tudi ne rabiš predzgodbe poznati, pa se da super gledati. In glede na to, da če ste ljubitelj znanstveno fantastičnih filmov ali pa samo radovedni, je to film, ko ga moraš iti gledati. Vstopnice so mimo grede za ultra premiero že v prodaji na maribox.si, ampak mi pa tudi v prihodnjem tednu pripravljamo ne, vrej karte, pa navadne karte, pa vse, tak bo še ena naša filmska premiera tudi. In jaz bom zelo vesel, pravzaprav počaščen, če boste prišli gledati, da se malo izobrazita. Sam pač ne zraven mene sedeti, zato ker me moti, če me kdo med filmom kaj sprašuje.
2: Nismo spraševati.
0: Ja, ti gledaš, si delaš mentalne zapiske, pa pol upaš, da se bom menil s tabo.
3: Ne, ker bom tudi tvoje kokice jedel, tako da jaz sem zraven tebe.
2: Pa jo bom pustila, da si sama ogledata v svoji vrsti ta film.
0: Ja, ampak čisto res.
2: Bom se zbeg vsedla, ok?

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jutje smlačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Giga Keramika Žunko Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Na zalogi preko 100 000 kvadratnih metrov najlepših italijanskih granitogriz ploščic.
6: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadnovinskih cestah.
3: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
6: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60 km traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
3: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
6: Več podrobnosti in informacij na kd-branik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
3: Se vidimo to soboto na sadnovinskih cestah.
7: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
8: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
9: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
10: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
9: Super sreda, super cena.
11: Ja, smo k pameti prišli.
0: Jaz sem skozi pamet.
11: Vim, da kitajski motor kupuješ.
0: Kdo je rekel?
11: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vučao šuči.
0: Kaj znado se kitajsko meniš?
11: Druga desna soseda, Čulin.
0: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisal.
3: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
12: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
13: Mototim. Varna hiša za moške.
14: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
15: Optika Julius.
16: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
17: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
16: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta čez pol deveto je.
19: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Država bo z novim razpisom podprla športne projekte tudi v podravskih občinah. Največ po 1 milijon evrov prejme občina Kidričevo za gradnjo športne dvorane in prizidka šole v Lovrencu na Dravskem polju. Koncertna poslovalnica Narodnega doma Maribor v novi 81. sezoni z naslovom Razcvet pripravlja pester program klasične glasbe z nastopi priznanih domačih in mednarodnih glasbenikov ter ansamblov. Na kongresnem zaslišanju v Združenih državah Amerike pa je finančni nadzornik Pentagona razkril, da so Združene države za vojaške operacije proti Iranu do zdaj namenile že 29 milijard dolarjev.
20: Stanje na naših cestah, prometna nesreča, torej ovira promet pred izvozom Slovenska Bistrica jug v smeri proti Mariboru, tam je zdaj zaprt vozni pas in prosim ne pozabi tudi na reševalni pas pred nesrečo. Sicer pa nastaja tudi gneča in trenutna zamuda mimo Slovenske Bistrice proti Mariboru je 10 minut, mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani pa 5 minut. No, proti Ljubljani še zmeraj nastaja gneča tudi na koncu Štajerske avtoceste od Krtine naprej. Na tem odseku se boste zamudili še dodatnih dobrih 10 minut. In zdaj, če pogledamo potovalne čase, Maribor-Ljubljana 1:25, iz Ljubljane proti Mariboru pa 1:20. Previdno za volanom, predvsem pa strpno, če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 08:10:55.
19: okoli 6 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes bo pretežno oblačno, okoli 15 stopinj čez dan, jutri do 18 stopinj, podobno vreme, popoldan so napovedane tudi plohe in vihte, v petek prav tako deževno, oblačno bo in do 17 stopinj.

0: Diskoteka Studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto Jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: Tako, 3 minute se oče spol. Pa kaj je s timi alergijami? Malo.
2: Vredo glas imaš.
3: Ja, super glas.
1: Ja, to je ta debatna sreda. Ne? Kdaj se je pa vseeno fajn malo zlagati.
3: Ja, ja, ja.
1: Torej, 3 minute čez pol deveto. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Temperature se bodo dvignile brez skrbi. Danes je pač bilo malo mrzlo, malo smo počuhali.
3: Bo jutri malo, bo še tudi ker frišno.
1: Malo pomeni. Smo se stisnili, te se šumo bo jutri zjutraj. Ne bomo pač po dva hodili v službo.
3: Vsem ti, tako.
1: Tako da pa po 3, kak vam pač paše, ja, res. Kak pač manj do rand, gledaj, da smo mi, da bi sodili. 2.26 je. Ok, lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših

0: Eiffel 65 Blue ob 8:41 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In naj še enkrat spomnim. Jutri zvečer ob 20. vrhunski kantautorski večer na Totem radiju za sladokusce prideta Dimek in Davor Klarič. In smo jo že gostili, ko sta recimo v živo takrat predstavila...

0: mi Kajsira, ha?
1: Zavzema je poti.
0: Taki teksti.
1: Opikle vikende.
0: Pa interpretacija.
2: Ukradene
1: noči.
0: Genialno. In jutri zvečer ob 20. Toti Live v živo pri nas na Totem radiju. Ne vem, kak ste vi, samo jaz to ne bi zamudil, ne?
3: Jaz tudi ne bom.
0: Je genialno.
3: Je res, ne?
0: Timek in Davor Klarič, torej jutri zvečer ob 20. Toti Live vabljeni, da pridete poslušati. Do pač radija, kjerkoli
2: ja,
0: ga že imate.
2: Ja, rabite, lahko ne, samo ste tam, kjer ste.
0: Ja, da pridete,
2: da
0: ste zraven.
2: Da vklopite, kjerkoli ste.
0: Ja, jutri ob 8. zvečer, torej v živo, iz totega studija, novi Toti Live.

0: Three Doors Down Here Without You, ura je 5 minut pred 9. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In to še zadnjič danes jutraj, ker po 9. tudi uradno se govori dober dan.
2: Res je. Ampak samo med tednom, oziroma ob delovnih dneh.
0: Ja, ja, drugače, ja. Drugače sploh te ne sme noben pozdravljati, ker si tečen.
2: No to je.
0: To si jo to povedati. Hvala, da ste bili tudi danes z nami, da smo šli uspešno, upam, da jim verjamem v to sredino jutra, 13. maj, pišemo danes, da je pa Saša 9 ob 9, pa pol Frasin Medvaršov, pa naš bržun iz tezna. Kot rečem, ne? Ki živi v Prlekiji, Andrej Mernik. In bo sreda kompletna. Tak da mi pa spet jutri zjutraj o 17:30. Nič te.
1: Ajde.
3: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
4: Najboljši ta teden.
3: Tretje mesto.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Tok, tok.
4: Kdo je?
3: Meni.
4: Kako te ni, če pa si?
3: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
4: Seveda, saj je sreda.
3: Super sreda, super cena.
5: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 €. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Do -35% na celoten PVC program oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Želite prispevati k razvoju Maribora?
9: Mestna občina Maribor vas vabi na delavnico o participativnem proračunu, kjer lahko svoje ideje spremenite v konkretne projekte. Na voljo je 1 000 000 € za pobude občanov. Pridružite se nam 12. maja v Vetrinskem dvoru ali 14. maja na Pobrežju ob 17. uri. Izvedeli boste, kako oddati predlog, ki ga lahko tudi takoj prijavite.
8: Naš Maribor.
9: Mesto na dlani.
10: Najti veliki nakupi
11: prinašajo samo
12: male skrbi.
11: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
13: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
14: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
13: Jo, kog?
14: Če smo Foto Express.
15: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
16: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
17: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
18: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
17: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
19: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
20: Že 26 let
21: Hamburger Hill.
20: Že 26 let, ko smo lačni
21: Hamburger Hill.
20: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
21: Hamburger Hill.
20: In zmagovalec je
21: Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov.
8: Na voljo v trgovini in na harveynorman.si, samo še do 19. maja. Pol minute še in ura bo 9.
2: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
22: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Država bo z novimi razpisom podprla športne projekte tudi v podravskih občinah. Največ 500 000 € prejme občina Kidričevo za gradnjo športne dvorane in prizidka šole v Lovrencu na Dravskem polju. Občina Ormož bo za novo šolo pri Veliki nedelji prejela 3,3 milijona € dodatnih 250 000 € pa za športno infrastrukturo. Mestna občina Ptuj bo z državnim denarjem prenovila športni park Grajena, na sofinanciranje za športne igrišča prejme še več manjših občin v regiji. Koncertna poslovalnica Narodnega doma Maribor v novi 81. sezoni z naslovom Razcvet pripravlja pester program klasične glasbe z nastopi priznanih domačih in mednarodnih glasbenikov ter ansamblov, med njimi filharmoničnega orkestra iz Luksemburga, angleškega komornega orkestra, Tria Gaspard ter pianistov Kirila Gersteina in Elizabeth Leonskaja. V komornem ciklu bomo lahko slišali.
23: Slišali bomo Trio Gaspard, drugi koncert 13 glasbenikov vrhunskih instrumentalistov,
0: turistov se bodo združili posebej za projekt, ki smo ga imenovali Kr Mozart. Februarja bomo gostili mezzosopranistko Nuško Drašček. Pred velikonočnem času pa nas čakal zmagovalec letošnjega tekmovanja Naša pesem, komorni zbor Megaron. Sezono komornega cikla bomo zaključili Bleščeče, gostili bomo Stockholm Chamber Brass, eden najbolj znanih svetovnih trobilnih ansamblov.
22: Je povedala vodja programa klasične glasbe v Narodnem domu Barbara Švaljuga-Hergovič. V Narodnem domu ob tem poudarjajo, da zanimanje občinstva za koncerte v zadnjih letih občutno raste, saj se je obisk komornega cikla povečal za več kot polovico, število abonentov orkestrskega cikla pa za skoraj tretjino.
1: Je kaj takega na naših cestah?
22: Ja, zaradi nesreče na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas proti Ljubljani od počivališča Tepanje in Slovenska Bistrica, pa tudi zastoji pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico v obesmeri in pa še zastoj pred Ljubljano oziroma od priključka Krtina pa do priključka Ljubljana Sneber je zamuda tam 12 minutna. Če opazite še kaj, pokličite 0800 10 55.
1: Oblačno in 7 stopinja v Mariboru, Čakova trenutno 8. Danes bo šlo...
22: Ja,
1: pa je to sreda, je to? Sreda je to. Danes bo šlo do 18, vreme bo ostalo podobno. Jutri do povdan še nekaj sonca, potem se bo pooblačilo in proti večeru tudi deževalo. Temperatura zjutraj 4 stopinje, še dan spet do 18.
12: Toti radio.
23: Sašinih 9 ob 9.
1: Tak, 9:02, Saša in Jeger, še enkrat želiva lepo sredo.
22: Dober dan.
1: Prvič danes tudi dober dan in kot ste slišali, je skrajni čas, da gremo mi lepo več kot pol ure muzike v 9:09. Na playlisti edini hit v zgodovini, ki je bil hkrati najboljši hit leta in je imel tudi najboljši video leta 2004, Green Day so to, pa potem recimo... Še ena številka, ena par let nazaj, Hurricane, Offenbach in Ella Henderson in tak dalje do 9:30, medtem ko za začetek danes izjemna Olivia Rodrigo, ki je že zmagala s hitom Vampire, se spomnimo tega. Izjemen je bil in zdaj je tu njena nova uspešnica Drop Dead, ki pa je tudi že lepo na poti tja gore. Lepo dopoldne želiva, lepo sredo in se slišimo spet čez kake pol ure.

0: Čuti Radio Maribor. Giga dimenzija 280 krat 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
1: Super sreda, super cena.
2: V Meku, kje pa?
3: Ja, smo k pameti prišli.
4: Jaz sem skozi pamet.
3: Vem, da kitajski motor kupuješ.
4: Kdo je rekel?
3: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak me je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
4: Kaj zna, da se kitajsko meniš?
3: Druga desna soseda, Čulin.
4: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisano.
5: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
6: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
7: Mototim. Varna hiša za moške.
8: Odkar imam nove bicikli, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
9: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
10: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
8: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
9: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
10: Parkiranje je brezplačno. Tvoja avantura pa nepozabna.
8: En veliki like za Ski & Bike.
9: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
11: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
12: V Voličini bo leto še posebej veselo.
13: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
14: Vstop je seveda prost.
15: Pol deset je ura, Jeger, kaj imamo na cestah?
16: Ja, še vedno so zastoji na Štajerski avtocesti, prvi pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici v obe smeri in pa še zastoj od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam približno 10 minut. Opazili ste tudi en radar v Sivem Kanguju in je v Lenartu, meri pa v smeri Radehove. To so tudi vse informacije z cest v tem trenutku, če še kaj opazite, pokličite 08 010 55.
15: Aktualne temperature, 9 stopin v Mariboru, že tale trenutno enako, 9 stopin. Danes bo šlo nekje do 18, vreme bo delno do pretežno oblačno, jutri najprej še lepo, potem pozno popoldan in v petek pa bi naj spet malo deževalo. Temperature sicer podobne nekje do 18 stopin. Tudi
17: radio. Sašinih 9 ob 9.
15: Čez pol deseto, Saša in Jeger sva tu.
16: Dobar dan.
15: Kaj, neka taka sreda je, ko se zatika, pa nekak ne gre, pa 100 let se bo očitno vlekla in točno zato je tu, dragi moji, 9 ob 9, da vse skupaj nekak steče. Še dva tota huda hita, pa naj bo te že prvi taki, da se bo dalo. Bibi Rexa in Faithless Tattoo, New Religion. Še enkrat želiva, ja nič, lepo dopoldne.
16: Dobar dan. Dobar dan.

0: Največja napaka Luka Sešek in Nipke, tudi Saša in Jäger sva tu, želiva lepo dopoldne.
1: Dober dan.
0: Ti pa ne bi bilo isto brez totega reporterja Milana, ki pride čez tri tote hude hite.
2: Tonček, kaj dela s totimi žicami?
3: Ja, majster zvezac, no to.
2: Gleče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš, te ubijem.
4: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Frequency in Kelium Scott, vrhunska kombinacija, ampak zdaj je čas za totega reporterja Milana. 9 minut je pred 10.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to ti Milan sem ponovno nasledi zgodbe. Včeraj je bil prvi od ledenih mož in učinkovito opravil svoje delo, kajti danes jutraj smo se zbudili v kar hladno jutro. Včasih je kaj takega v mesecu maju bilo nekaj povsem normalnega, no, ampak najbolje je izvedeti iz prve roke in posebno čast mi je, da lahko danes tukaj v totem studiu gostim najstarejšega občana občine Kungota, to je gospod Friedrich Orthaber, ki se zagotovo še spomni, kako je bilo majnika nekoč. Gospod Friedrich, dober dan.
1: Franca, oziroma Fritz za domače.
0: Torej, gospod Fritz, pripeljal vas je vaš pravnuk, ne?
1: Ja, če mi to tako, pa zdravnika ni podaljšal za vožnjo.
0: Ja, koliko ste pa stari?
1: 94 bom oktobra, ja.
2: No, to zdaj ne vzeti zdravo zagotovo, tako se reče. Rečemo od 85 do 97 neki.
0: Zakaj pa?
2: Ja, ker glede tako, kakaj je bila situacija, toliko je pač star bil. Takrat, ko so Nemci rekrutirali naši ljudi tu, se spomnim, je deda razlagal, ko so prišli k našo bajto, pa so rekli, ajde, gremo vsi. Spomnim, da je pradedek takrat rekel, kam bote, zdaj ti 30 letnega otroka novačili vojsko. A sam je na dan liter golaža pa liter tukle spil. No, ko pa je bila situacija druga, ko pa je mogel v partizane iti, ko so prišli partizani k bajti, pa so rekli, gremo vsi za našo domovino, pa je samo iz sobe vunce, pa je za der. Kom bote zdaj 70-letnega dedeka vlačili, se te niti metka ne mojim dvigniti. Pa to je bilo 2 leti vmes razmaka. Eda, koliko je star, noben prav ne ve.
0: Dobro, Fritz, kak je bilo včasih? V maju je znalo biti mrzlo, ne?
1: Kaj v maju? To zdaj tak nič ni. Ti moraš ve, da so črešne že debele ble, ko je minus vrezo. In smo mi zdrav dol trgali, pa kar lizali to te let. To se danes drago prodaja, to je bilo čist normalno. Po 2 metra snega v Kungoti je nekaj normalnega bilo. S tem, da sem jaz smel 7,3 km do šole.
2: Daj pa ne, da ne, laže, no. V Google Maps sem vpisan, od mi je točno pokazalo, kilometer pa 100 metrov smel.
1: Trotl pa to je bil drugi brejk, pa cik-cak, kojim se zdaj ni več tak strmo.
0: Dobro, o mrazu se pogovarjamo, Fritz, no, ja včasih.
1: Ko je bilo 2 metra snega. Može ve, da še župnik, ne vem še zaj, ki ga je dobo, nemški toti kamgarnasti še njel noso. In kuharca Anica, ko bila bolj slaba šivilja, mu je prek tistega original križa, toti križ cerkveni zaštepala, samo se pa je strani, sploh ko je sonce posijalo, vidlo, ono staro vun. Tak da so ga guten tak fater pozdravljali od straha, ko je hodo. Pa može ve, toti plaš sam od 2 mogla gordat. Tudi mantle moj 40 kil. Take zime so bile, da je župnik pukles bil. Ker ko se zviješ, ne čutiš mraza, ne. Kak pa misliš, da smo mi v te hude zime, kozara pa drvar pa to preživeli?
0: Ja, če pa niste bili v partizanih, ba je?
1: Kdo je rekel?
0: Vaš pravnuk, da ko so prišli po vas, ste rekli, da ste 70.
1: Na boj nor, če sem bil agent, pa sem se lago, da sem starejši.
0: Ja, najlepša hvala, no, za vaš čas vse dobro, želim veliko zdravja. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno jubilejne VBO premium ščetke toti reporter Milan, samo 3,90 evra, ko velja naš 61% popust, je pa količina omejena, tako da čim prej po svojo na vbodental.si.
6: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
1: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
2: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
1: Super sreda, super cena.
3: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
4: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
3: Več na maraton-radenci.si.
5: Ja, smo k pameti prišli.
6: Jaz sem skozi pamet.
5: Vim, da kitajski motor kupuješ.
6: Kdo je rekel?
5: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
6: Kaj znado se kitajsko meniš?
5: Druga desna soseda, Čulin.
6: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisan.
7: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
8: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
9: Mototim. Varna hiša za moške.
0: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
13: Ja.
12: In to?
13: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
7: In je minuta čez deseto.
15: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Na letošnjem tekmovanju Podium Pitching Competition v okviru mednarodne podjetniške konference Podium v Mariboru je naziv najboljšega startup podjetja osvojila slovenska Biosistematika, ki s projektom Datana inovativno rešitvijo za dolgoročno shranjevanje digitalnih podatkov v sintetični DNK. Njihova patentirana tehnologija omogoča izjemno trajno in varno hrambo podatkov brez digitalnih sledi ter z visoko zaščito pred vdori. Konferenca Podium, ki velja za enega najpomembnejših startup in tehnoloških dogodkov v srednji Evropi in na Zahodnem Balkanu, letos gosti okoli 1100 udeležencev iz 34 držav. Prostovoljno gasilsko društvo Radvanje bo to soboto gostilo že peto tekmovanje Cici Fire Combat, komu je tekmovanje namenjeno, pa razlaga soorganizatorica tekmovanja Tamara Plohl.
17: Sem otrokom v Sloveniji, ki so v gasilskih organizacijah. Je pa to v bistvu bolj neko tekmovanje, kjer se spodbuja druženje otrok, ta neka športna disciplina, tkanje nekih prijateljskih vezi. V bistvu je bolj kot druženje, kot pa kaka resna zadeva.
16: Pri tem dodaja, da je za vse obiskovalce vstop na tekmovanje brezplačen. V svetem duhu na Ostrem vrhu pa danes praznujejo 210 let šolstva, saj se je pouk v kraju začel že leta 1816. Kljub majhnosti naselja, z le 118 prebivalci in podružnično šolo in vrtec še vedno obiskuje 20 otrok, šola pa ima v kraju pomembno vlogo. Deluje kot podružnica osnovne šole Selnica ob Dravi, kjer poteka kombiniran pouk, po končanem petem razredu pa učenci nadaljuje šolanje v matični šoli. V Selnici ob Dravi, oddaljeni 16 km.
18: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
19: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
18: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Je kaj takega na naših cestah?
16: Krajši zastoj je še vedno na koncu štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam slabih 10 minut in pa še eno obvestilo in sicer, da predmet na vozišču ovira promet pred priključkom Šentrupert v smeri Ljubljane, prav tako na štajerski avtocesti. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite, nas o tem obvestite na 0810055.
20: Nepremičnine.net.
21: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
20: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
22: Delno oblačno in okoli 11 stopinj na našem koncu. Danes bo nekak tak, temperature bodo šle do 18 stopinj in podobno tudi jutri med tem, ko kar se vremena tiče v prvi polovici dneva še deloma sončno, potem pozno popoldan, jutri pa bi naj spet malo deževalo.
23: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
22: In so 4 minute čez 10. Saša in Jeger sva tu. Dober dan.
16: Dober dan.
22: Sreda je danes 13. maj, da bi čim prej minila, da bi se imeli čim bolj fajn tudi s totimi hudimi hiti. Seveda zapoznamo prvega. Ray, Where is my husband? Uživajte. Uživajte.

0: Tak je po skoraj 30 letih s pomočjo Rihanne in Kanye Westa tudi legendarni Paul McCartney spet osvojil lestvice s hitom 4-5 seconds. No, jutri pa tudi mi spet malo pišemo zgodovino, čas bo za novi Toti Life na Totem Radiu.
1: Toti Life, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.
2: Ta četrtek zvečer v Toti studio prihajata člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom Z muziko o vinu in ljubezni.
3: Samo kitara vi.
4: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek 14. maja prihajava v Maribor.
5: V Maribor prihajamo na Toti radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri.
4: Živo, samo mi dva.
5: Samo mi dva za vas.
1: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.

0: Izjemna Eva Boto na Totem radiju. Še do 12 je tu največ toti hudih hitov brez pauze, potem pa tudi toti trije naši Fras, Medvar in Anja.
1: Mam pa čuhe, premočen.
2: Jaz tudi.
1: Smel pravi desni izokn, lepo do pol tace moke.
2: In ko sem hodil po tej žlobudri, sem razmišljal, kak pač kot odrasel človek
0: mislim,
2: kaj si, daš gumijaste škorne, ali kaj?
1: Fras, zdaj poleg hajzel papira, ko imaš v rok zako, si še mogo z okna začeti
2: nositi. To tako imam, pa gate.
1: Maš ti?
2: Ja.
1: Za vsak slučaj.
2: Za zih.
0: Super.
2: Ja, vi dva se smejete zdaj.
1: Ne.
2: Pa bote posrana
1: in žima.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
4: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Ja, smo k pameti prišli.
10: Jaz sem skozi pamet.
9: Vim, da kitajski motor kupuješ.
10: Kdo je rekel?
9: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
10: Kaj znado se kitajsko meniš?
9: Druga desna soseda, Čulin.
10: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisano.
11: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
12: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
13: Mototim. Varna hiša za moške.
14: Najti veliki nakupi.
15: Prinašajo samo
16: male skrbi.
15: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
17: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
18: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
17: Več na maraton-radenci.si.
19: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
12: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Pol 11. ura, Jeger, kaj imamo na cestah?
7: Je še vedno je zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam približno 10 minut, krajši zastoj pa je nastal tudi pred novim mejnim prehodom Šentilj v smeri Avstrije. Če opazite še kaj na vaši poti, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 10 55.
0: Delno oblačno in do 12 stopin pa je.
7: Ja.
0: Až taka sreda je. Ko gre, pa ne gre, pa se trudiš, tak da še enkrat. Delno oblačno, 12 stopin v Mariboru, enako tudi Murščak 12, danes bo šlo do 18, vreme bo ostalo podobno. Jutri še najprej tudi, potem pa pozno popoldan pa je spet nekaj dežja. In to je tudi to.
7: Čudovito, Saša, bravo!
0: Lepo dopoldne, minuta je čez pol 11, no vzaj do pa je šlo.
10: Tvoje mesto, tvoj radio. Radio, tutti hiti.
18: She said, oh, hi, nice to meet you too.
10: Same najboljši. Od vidno.

0: Collins na Totem Radiu, ali pride danes mimo tudi Tine?
1: Ja, verjetno pride.
0: Ja, ne vem, bomo videli, kadarkoli se lahko zgodi pri Frasu in Medvarju med 12. in 16. Je pa bil tu slabim vicom v ponedeljek in nekak tak to zgleda običajno.
2: Čuj, Fras?
3: neposredno po odnosu.
2: Čuj, Ljubi, gled se pa, mali penis, pa res ni nič tak hudega.
3: Ja, vem, Majda, samo meni bi bilo ljubše, če ga sploh ne imela.
4: Vedno! Vedno!
5: Lepo. Pa lep ponedeljek, sem skupaj.
6: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Ako spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka.
5: Točka varnosti na vaših poteh.
6: Giga keramika Žunko Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Italijanske granito gres ploščice prve kvalitete na zalogi. Gigakeramika.si.
7: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
8: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
9: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
10: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
8: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
9: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
10: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
8: En veliki like za Ski and Bike.
9: Ski and Bike Shop pod gondolo.
11: Vse za tvoje športne užitke.
12: Se spomniš ti krompirčka na slovenski ulice.
13: Ujo.
12: Pa restauracija Orl.
13: Yeah.
12: Pa klička pri treh imenih.
13: Pa kliček.
12: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
13: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
13: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
12: Dobro, ohrani se menima.
14: Ja, smo k pameti prišli.
12: Jaz sem skos pamet.
14: Vim, da kitajski motor kupuješ.
12: Kdo je rekel?
14: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
12: Kaj znado se kitajsko meniš?
14: Druga desna soseda, Čulin.
12: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
15: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
16: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
17: Mototim. Varna hiša za moške.
18: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
15: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
18: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60 km traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
15: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
18: Več podrobnosti in informacij na kd-branik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
15: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
19: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Še pol minute in ura bo 11.
0: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Na volitvah za novega rektorja Univerze v Mariboru je zmagal Dejan Korošak, ki je prejel 56,58% glasov, njegov protikandidat Mitja Slavinec pa 43,42%. Novi rektor, ki je doslej opravljal funkcijo prorektorja za znanstveno raziskovalno dejavnost, je napovedal nadaljni razvoj univerze, priprave na spremembe v sistemu financiranja visokega šolstva ter izvedbo pomembnih investicijskih projektov. Evropsko javno tožilstvo je na Mariborsko okrožno sodišče vložilo obtožnico proti 5 podjetjem in njihovim zastopnikom zaradi suma poskuse goljufije pri pridobivanju evropskih sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost, namenjenih prilagoditvi delovnih mest za invalide. Podjetja naj bi na razpis ministerstva predložila sporne dokumente o usposobljenosti izvajalca, pri čemer je ministerstvo posumilo na ponarejanje in sredstva v skupni vrednosti skoraj 206 tisoč evrov ni odobrilo. Preiskavo je vodila policija. Policijska uprava Maribor, osumljencem pa zaradi očitanih dejanj grozi tudi več let zaporne kazni. Ameriški predsednik Donald Trump je znova sprožil mednarodne odzive, potem ko je na družbenih omrežjih objavil zemljevid Venezuele z ameriško zastavo in oznako, da naj bi država postala 51. zvezna država Združenih držav Amerike. Že predtem je v pogovoru za medije dejal, da o tem resno razmišlja, kar je povezal tudi z bogatimi naftnimi zalogami v Venezueli, medtem ko je hkrati napovedal, da naj bi izpustil vse politične zapornike v državi. Venezuelska začasna voditeljica Delcy Rodriguez je takšne izjave odločno zavrnila in poudarila, da država ostaja suverena in ne namerava postati del Združenih držav Amerike, ter da bo vlada v Caracasu obranila svojo neodvisnost.
1: Pa situacija na naših cestah.
20: Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na pomurski avtocesti od razcepa Dragočova proti Mariboru in pa še zaradi kosov pneumatik, ki ležijo na cestišču, je promet oviran na štajerski avtocesti med priključkom Žalec-Arja vas in priključkom Šempeter v smeri Ljubljane. To sta tudi edini posebnosti v tem trenutku, če še kakšno opazite, pokličite 08 010 55.
1: Aktualne temperature 13 stopinja v Mariboru, Selce trenutno 14. Danes bo šlo do največ 18. Vreme bo ostalo delno do pretežno oblačno, tudi jutri najprej še lepo v prvi polovici dneva, potem pozno popoldan in tudi v petek pa bi naj spet malo deževalo. Temperature sicer podobne, okoli 4 stopinje zjutraj pa do največ 18 stopinj čez dan. Toti
21: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
1: 2 minute čez 11, kaj bomo, Jeger?
20: Je šli domov.
1: Ja, ali pa da imamo zraven vsaj dobro muziko, prave tote hude hite, pa same vrhunske imamo to uro mimo grede. Blondi pride recimo Take That na seznamu, tudi Lady Gaga in Bruno Mars, ampak za začetek Dua Lipa. Uživajte in lepo dopoldne.

0: Robbie Williams in All My Life, 15 za 11 na Totem Radio, jutri pa uživo novi koncert v Totem Studiu, čas je za
1: Toti Live, vrhunski bendi uživo v Totem Studiu.
2: Ta četrtek zvečer v Toti Studio prihajata člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom Z muziko o vinu in ljubezni.
3: Samo kitara ve.
4: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek, 14. maja, prihajava v Maribor.
5: V Maribor prihajamo na Toti Radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri.
4: Živo, samo mi dva.
5: Samo mi dva za vas.
1: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem Studiu.

0: bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tudi Radio Maribor.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
1: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
0: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
1: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60 km traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
0: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
1: Več podrobnosti in informacij na kd-zbranik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
0: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Ja, smo k pameti prišli.
6: Jaz sem skozi pamet.
5: Vim, da kitajski motor kupuješ.
6: Kdo je rekel?
5: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
6: Kaj zna, da se kitajsko meniš?
5: Druga desna soseda, Čulin.
6: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
0: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
7: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
8: Mototim. Varna hiša za moške.
6: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
5: Tiho bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
0: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
9: In to?
10: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
11: V Voličini bo leto še posebej veselo.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
8: Vstop je seveda prost.
2: Radijska mreža Toti Radio.
0: Pa spet do sekunde natančno 11:30 minut.
12: Če bi ne še klopu, bi pa lahko tudi povedal, če se kaj dogaja na naših cestah.
13: Pa se.
12: Ja, nekaj pa se na Štajerski avtocesti med priključkom Šentilj in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora je zaradi okvarjenega tovornega vozila oviran promet. To je tudi edina posebnost v tem trenutku, če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Zunaj je še vedno delno oblačno, okoli 13 stopinj na našem koncu in danes bo tudi ostalo podobno, temperature sicer do največ 18 stopinj. Jutri v prvi polovici dneva še nekaj sonca, popoldan bo začelo deževati, temperature pa podobne današnjim, torej nekje 4 stopinje zjutraj in čez dan spet do največ 18.
2: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.
14: Hey, this is Britney Spears.
2: Odvedno. Same najboljše.

0: Obstaja kliše. 15 minut do Fras in Medvaršova in naša pridna Anja je že tu.
1: Zdravo!
0: In skupaj vas vljudno vabiva, da odpremo koledarček in si zacahnemo skupaj 20. maj, ker se bo zgodilo nekaj velikega in ker se bo zgodilo nekaj zgodovinskega na Totem radiju. Vabljeni!
2: Toti radio in Maribor predstavlja

0: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
0: Vstopnice so že v prodaji na maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
2: I only hunt imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Tota premiera v Mariboxu. Mandalorec in Grogu.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Še 12 minut manjka do 12. Le kak lepa številka. Ja. Anja pa opozarja tudi na eno posebnost na cestah.
1: Tako, nekaj ste sporočili z cest.
2: Na cesti Velenje Are vas se je zgodila prometna nesreča, prihaja do zastojev.
1: Previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

Tvoje mesto, tvoj radio. To ti radio, to ti hiti. Same najboljše.

0: dve minuti do 12. Anja je že tu, dober dan, Anja.
1: Zdravo.
0: Lepo pozdravljena, Fras in Medvar. Pridete, tako da želim lepo sredo še naprej. Mi pa se slišimo spet jutri, ko bo čas za 9 ob 9. Nič te.
1: Ajde.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
4: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
5: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
6: Ja, smo k pameti prišli.
7: Jaz sem skozi pamet.
6: Vim, da kitajski motor kupuješ.
7: Kdo je rekel?
6: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vučao šuči.
7: Kaj znado se kitajsko meniš?
6: Druga desna soseda, Čulin.
7: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisan.
8: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
9: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
10: Mototim. Varna hiša za moške.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
13: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: Čuješ, Fras, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
15: Pa kaj si nor, če ne znam.
14: Je kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
16: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
17: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
18: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Pomladna akcija Na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov.
2: Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Zveza prijateljev mladine Maribor v soboto 16. maja pripravlja zanimivo in najbolj delovno akcijo za mlade do sedaj.
5: Prenavljali bomo namreč mladinsko sobo, ki jo imenujemo Dum Plac. Vabimo pa vse mlade od 15. do 29. leta, da se nam pridružijo, da se lotimo pleskanja, brušenja, ustvarjanja, kakšnih manjših detajlov. Skratka, da si ustvarimo eno tako lušno mladinsko sobo, ki bo v bistvu prostor ravno za te mlade, ki si jo bodo so ustvarjali. Več ko bo mladih idej, bolj bo ta soba tudi zaživela na njihov način.
4: Je povedala Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor. Zaradi lažje organizacije se je na delavnico potrebno prijaviti, kar lahko storite na njihovi spletni strani ali tudi na družbenih omrežjih. Okrožno sodišče v Murski Soboti je 15-letniku, ki je v mesecu januarju na srednji zdravstveni šoli v Rakičanu z nožem napadel dijakinjo, izreklo vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom. Kot piše Delo, so že pred pravnomočnostjo sklepa mladoletnika namestili v prevzgojni dom, saj je bilo glede na starost storilca mogoče izreči le vzgojni ukrep. Spomnimo, januarja letos je 15-letnik na hodniku omenjene šole z nožem napadel dijakinjo 4-letnika, ki je ni poznal in z njo ni bil v sporu, napad pa je prenašal v živo s pomočjo mobilnega telefona dopisovalcu iz Budimpešte. Preiskava primera je tako vodila tudi na Madžarsko, kjer so aprila prijeli prav tako 15-letnega dijaka in ga osumili sostorilstva pri poskusu uboja. Luka Dončić pa je na svojem družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo zaigral na tekmah Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Pojasnil je, da se reprezentanci ne bo pridružil zaradi osebnih razlogov, slovensko reprezentanco pa prva tekma čaka 3. julija, ko bo gostovala v Estoniji, nato pa 3 dni pozneje sledi še tekma v Ljubljani proti Švedski.
6: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
0: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
6: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Še na ceste, Marko. Previdno na Štajerski avtocesti pred izvozom Vransko v smeri Maribora je okvarjeno tovorno vozilo, radar pa trenutno v Cankovi pri pokopališču, sicer sporočate tudi to.
8: Na cesti Velenje Are Vas se je zgodila prometna nesreča, prihaja do zastojev.
7: Najlepša hvala tudi za to obvestilo. Previdno to reče, opazite še kaj pa nič 8 nič 1055.
0: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Stopinj pa je trenutno v Mariboru, delno oblačno vreme je zunaj, Ruperče prav tako 14 stopinj. Jutri pravijo, da bo sprva jasno, pozno popoldne bo potem deževalo. Napovedanih je največ 16 stopinj. V petek bo vreme oblačno, v drugem delu dneva baje prav tako deževno, čez dan pa bo okoli 14 stopinj.

0: daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: 5 minut, 6, 12, kaže ura, 13. maja danes in tudi danes smo v službi. Anja, Marko in Tomaš, lepo zdrav.
2: Zdravo.
3: Dobar dan.
0: In seveda lepo zdrav vsem tudi vam, če ste v službi. Če pa niste, pa legenda.
3: Ja. Čestitke.
0: Čestitke in hvala, da ste v naši družbi.
2: Hvala.

0: Toto in Afrika na Totem Radio. Oziroma Afrika, ne?
1: Ja, Totem Afrika, pa Toto.
0: 12, čez 12. Lepo zdrav, Anja, Marko in Tomaš, se držimo z vami tudi danes.
1: Dobar dan.
2: Zdravo.
0: Zdravo. Kaj imamo danes v Fras in Medvar šovu, Marko Fras?
1: Ne boste verili, vsi skupaj, ampak tudi danes pridejo.
0: Pa daj nehaj.
1: Stalni gostje, profesor Križani, Zvonko in Mirko, Toti reporter Milan.
0: Prišel bo dan, ko bom zdaj zmeno, osebno, da teh treh stvari ne bo.
1: Ok, in kaj bo potem?
0: Ja, boš ti spet rekel, pa jaz rekel ne, danes pa jih ne bo.
1: Ok, in bo ful,
0: wow. Tako in se bojo ti vsi smejali in posmehovali se ti bodo.
1: Ok. Debatna sreda je sicer, bomo tudi malo podebatirali. Dosti muzike imamo in pa seveda vas bomo večkrat spomnili na to, da jutri Toti live, naslednji teden pa Tota premiera. Veliko novosti in super stvari se obeta.
0: Res je. In tudi danes ogromno dobre muzike, z nama pa tudi Anja Škerlec. Anja,
1: bivša golmanka.
0: Kak so čebele, Anja?
2: Super, pridno delajo.
0: Ja, kade čejo. Ja.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16.

0: Bon Jovi in Have a Nice Day, in to vam želimo tudi mi.
1: Ja, Have a Nice Day.
0: Ok, zdaj pa gremo malo nazaj v 80-ta in dajmo se spomniti enega pevca in tekstopisca, ki ima irske korenine, ampak je iz Avstralije, kako že. Ja, nekako čudno. Sem pa taj so se nekaj vozili, očitno.
1: No, kdo? Okay.
0: Johnny Logan.
1: Johnny Logan.
0: Spomnimo se ga iz Eurosonga, namreč tam je sodeloval trikrat, vsakič zmagal, dvakrat je pel samostojno, enkrat pa z besedilom. Kralj.
1: Ja, majster.
0: Leta 80 je zmagal s pesmijo What's Another Year, ki sem jo šel prej poslušati. In? Je tako čisto, čisto drugi čas je bil takrat in čisto drugače Eurosong zgledal.
2: Okay.
0: Šlo je za lepo, tako fino, fajno tekmovanje pod narekovaji. In so vsi lepo peli in špilali v živo, orkester in to.
1: Ni še bilo kuhne.
0: Niso nekaj kuhali, menda, ne vem, toliko se ne spoznam. Ampak tako si pogledal oder, ne, nekaj čisto drugo. Veš, kot da bi gledal te slovenske popevke.
2: Ja.
0: Tako, ono, tako
2: ko ni prijemo. Tega ekstremnega šova, ne.
0: Tako, ja, pa vse, ne, nekaj čisto drugega. Leta 87 je zmagal s pesmijo Hold Me Now, ki si jo bomo danes privoščili. Sicer pa je poleg Lorin samo Johnny Logan, edini torej, ki je zmagal več kot enkrat.
2: Bravo.
0: Na Eurosongu. Vsaka čast. Kaj je s tabo?
2: Kaj delaš ti?
0: 22 čez 12, dajmo se spomniti izvrstnega komada, torej to je tudi eden tistih, ko ne veš, da je bil na Eurosongu, bolj pa to je bil na Eurosongu. Hold Me Now in Johnny Logan na Totem Radiu. Don't close.

0: Hit Radio Maribor.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
2: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
3: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: A, smo k pameti prišli?
1: Jaz sem skozi pamet.
0: Vem, da kitajski motor kupuješ.
1: Kdo je rekel?
0: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
1: Kaj znado se kitajsko meniš?
0: Druga desna soseda, Čulin.
1: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisano.
2: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranjski v Mariboru.
3: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
4: Mototim. Varna hiša za moške. V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Stanje na cestah previdno na štajerski avtocesti pred izvozom Vransko v smeri Maribora je okvarjeno tovorno vozilo, radar pa na Cankovi pri pokopališču, previdno tudi tam. Če opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10.55.
7: 14 stopin in jasno vreme v Mariboru, južni veter piha danes, kot je bilo včeraj napovedano, Predanovci prav tako 14 stopin, jutri pravijo, da bo sprva jasno, potem se bo pooblačilo, pozno popoldne lahko tudi dežuje, napovedanih je največ 16 stopin, v petek bo vreme oblačno, v drugem delu dneva deževno, čez dan pa do 14 nekje.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaž. In Fras in Medvaršov.
1: Tri čez pol eno, dober dan.
3: Dobar dan.
1: In lepo zdrav v Velenje.
3: Lepo zdrav Velenje.
4: Lepo zdrav.

0: Nemirna kri in Nina Pušlar, 12:40 minut je ura.
1: Lepo pozdravljeni. Zdravo. In lepo vabljeni jutri ob dva... Kaj kriliš, Anja?
2: Nič, ker me spet prehitevaš.
1: Ja, kaj je zdaj?
0: Kaj si, bomo vsi počakali. A daljši pozdrav da si imela planiran?
2: Ne, ja, izvoli. Vrede.
0: Zdravo, izvoli, kako ste?
1: Mikrofon je tvoj, Anja.
2: Nadaljuj, Marko Fras.
1: Ok, jutri ste vsi skupaj lepo vabljeni, da ob 20:00 prisluhnete, namreč na sporedu je Toti Live.
3: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.
4: Ta četrtek zvečer v Toti studio prihajata člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom Z muziko, vinu in ljubezni.
5: Samo kitara ve.
6: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek, 14. maja, prihajava v Maribor.
7: V Maribor prihajamo na Toti radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri. Živo, samo mi dva.
8: Samo mi dva za vas.
3: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.
9: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
10: Evo, še

0: Sign of the Times in Harry Styles na Totem Radio 12 in 49.
1: Ja.
0: No, tudi danes Maribox vabi.
1: In vabljeni danes ob 19.30 na ta film.
2: Romantična komedija, drama.
3: Ja, kaj zdaj?
2: Ja, drama.
0: Kaj drama?
2: Ja, romantična komedija, ja, ampak drama.
3: Drama ali romantična komedija?
2: Ja, drama, ti pravim, ampak je romantična komedija.
4: Kraslav, kak je? Kaj?
2: Ja, drama, ja.
3: Ja, pa kaj, če je romantična komedija, je drama.
2: Ja, drama je.
4: Pa kjeri žaner, film?
2: Kaj? Romantična komedija.
3: Ali drama?
2: Ne, romantična komedija pa drama.
3: Pa kaj si nora, kaj pa drama ali romantična komedija?
2: Romantična komedija je pa
3: drama. Kaj si rekel drama?
2: Ja, pa kaj si, ja, če pa je drama.
3: Ja, pa ali je romantična komedija?
4: Ali je risanka?
3: Ali je dokumentarni film? Kaj je?
2: Film je, ampak drama, romantična pa, komedija.
3: Pa kaj si nor, ti, kaj si?
2: Ja, drama ti pravi.
4: Pa, pa dobro, kaj je zdaj to neka akcija?
2: Kaka akcija, če je drama?
3: Romantična komedija!
2: Romantična
3: komedija!
2: Romantična komedija, ki nosi naslov drama. V Mariboxu.
4: To bi te povejo.
3: No, da bi vedli, kaj smo
4: zdaj jegra razbili, brez vezi.
5: Tvoje mesto

0: спите, спію з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренні коніці, стою з вами. І ко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Maribor.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Akcija zunanjih italijanskih granitogres ploščic debeline 2 cm.
7: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
8: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
9: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
8: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60-kilometrsko traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
9: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
8: Več podrobnosti in informacij na kd-zbranik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
9: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
10: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
11: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
12: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
15: Že 26 let
16: Hamburger Hill.
15: Že 26 let ko smo lačni
16: Hamburger Hill.
15: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
16: Hamburger Hill.
15: In zmagovalec je
16: Hamburger Hill.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
17: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
18: Ja.
17: In to?
18: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Še pol minute in ura bo 13.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je objavila javno naročilo za izgradnjo druge etape kolesarske poti med Adamičevim naseljem in dvoetažnim mostom. Nova povezava bo prinesla širšo pot za kolesarje in pešce, novo razsvetljavo, urbano opremo in tudi ozelenitev. Projekt predstavlja nadaljevanje že zgrajenih odsekov med glavnim in dvoetažnim mostom, ki so jih v letih 2022 in 2023 izvedli sredstvi mehanizma celostnih teritorijalnih naložb. Nova kolesarska povezava bo dolga 733 metrov in bo potekala po obstoječi makadamski poti. Vrednost naložbe znaša nekaj več kot 3 milijone evrov. Policisti policijske uprave Maribor bodo jutri dopoldne v okviru akcije Mikromobilnost, ki poteka vse do 17. maja, izvedli poostren nadzor cestnega prometa. Kot so poudarili na policijski upravi, kolesari in vozniki lahkih motornih vozil spadajo med ranljivejše udeležence cestnega prometa, v toplejših mesecih pa se njihov delež v cestnem prometu poveča, zgodi se tudi največ prometnih nesreč z udeležbo teh udeležencev. Mikromobilnost organizira Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, po tej akciji pa bodo aktivnosti policistov usmerjene predvsem v nadzor nad vozniki eskirojev in mopedov. Srbska vojska in Zveza NATO sta v torek na jugu Srbije začela prvo skupno vojaško vajo v zgodovini. Potekala bo do 23. maja, na njej pa sodeluje okoli 600 pripadnikov srbske vojske ter oboroženih sil Italije, Romunije in Turčije. Srbija je sicer ena redkih balkanskih držav, ki ni članica NATO.

0: še stanje na cestah, dajmo preveriti, Marko.
1: Na cestah še vedno previdno na Štajerski avtocesti pred izvozom Vransko v smeri Maribora je okvarjeno tovorno vozilo, promet je tam oviran, drugih posebnosti zaenkrat torej ni. Če vi na kaj naletite, pa nič 8 nič 10 5 5.

15 stopinj je v Mariboru v tem trenutku, jasno vreme imamo zunaj, južni veter piha na trenutke malo bolj. Jutri pravijo, da bo sprva jasno, pozno popoldne bi naj deževalo, napovedanih je največ 16 stopinj. V petek pa oblačno vreme v drugem delu dneva prav tako deževno, po trenutni napovedi čez dan okoli 14.

0: Serbus, ja kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
1: Anja, Marko in Tomaš smo tu. Zdravo!
3: Zdravo!
1: Dobar dan. 3 čez 1 je ura, čez 2 komada pride mimo profesor Križanič.

0: Tišina. Tišina v razredu pravim. Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: 10:01 in je čas za profesorja Križaniča, da malo razloži. Ne?
2: Dober dan,
3: kak o, bilo, profesor.
2: Kak je bilo danes, malo drugače.
1: Okay.
2: Ne spet v 890, ampak malo bliže nam, ampak lepo po vrsti. Slišali bomo The Chemical Brothers.
3: Okay. Ne, to je britanski duo, ne, nekaj?
2: Točno.
3: Elektronski bolj?
2: Veljata za enega najvplivnejši elektronski dueto vseh časov.
1: Hvala,
2: in,
1: profesor Fras.
2: Jo, in eno najvplivnejših imen v zvrsti elektronske glasbe, ki pravimo Big Beat. To sta Tom Rowlands in Ed Simmons, znana po hitih, ko so recimo Hey Boy, Hey Girl, Galvanize, Block Rockin' Beats in Believe. Znana sta pa tudi po spektakularnih koncertih z norimi vizualnimi učinki. Jaz sicer nisem bil, imam frenda, ko je bil in je rekel, da ja, dol padeš, dobesedno dol padeš. Do zdaj sta izdala že 10 albumov, zadnjega z naslovom For That Beautiful Feeling leta 2023 in sta dobila že 6 Grammyjev.
3: Res?
2: Ja.
3: Je bravo.
2: Tudi ni kar tako, ne.
1: Nisem vedel.
2: To blizu nas so bili, mislim, da na zadnje 2019 v Zagrebu.
1: Hm.
2: Ja. Danes bomo slišali single Go iz leta 2015, pri katerem sodeluje tudi Q-Tip iz skupine A Tribe Called Quest, njihov rapper. In posebno pozornost je dobil single tudi zaradi videospota režiserja Michaela Gondrija, znanega po takih kreativnih plesnih koreografijah. Če si boste pol pogledali, boste vedeli, za kaj mislim, ne? In zdaj seveda vprašanje, zakaj jaz to zdaj vse razlagam, nekaj mora biti, ne? In je. Namreč skladba je trenutno številka 1 na iTunes, ker jo lahko slišimo v trenutno najbolj gledanem Netflixovem akcijskem trilerju Apex z Charlize Theron. Sicer, če nisem gledal, moj brat pravi, da je in da je od prve do zadnje minute našpanano tak, da...
3: Ja, trailer sem gledal, zgleda cool.
2: Stran, ja. Uh-huh. In tako mat se tu not pojavi, zdaj pa se sebe ga ven potegnili in gremo. Da, je pa taki, mislim, res dober, taki malo retro, 80s in to ostalo, po mojem vam všeč. Dobro?
1: Dobro, no, okay. Hvala lepo.
2: Dobro na glas zdaj.

0: 13 in 20, kaže ura na ceste. To sporočate.
1: Dobar dan, jaz pa bi rad prijavil radar v pesnici pri Mariboru, meri v obe smeri.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, previdno tam, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
2: 20 čez 13 je ura. Lep pozdrav.
3: Zdravo.
0: Dobar dan.
2: Zveza prijateljev mladine Maribor pa v soboto pripravlja zanimivo in najbolj akcijsko delavnico za mlade do zdaj, pravijo.
0: Res?
2: Za kakšno delavnico torej gre, pa razlaga Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
4: Prenavljali bomo namreč mladinsko sobo, ki jo imenujemo Dum Plac. Vabimo pa vse mlade od 15. do 29. leta, da se nam pridružijo, da se lotimo pleskanja, brušenja, ustvarjanja kakšnih manjših detajlov. Skratka, da si ustvarimo eno tako lušno mladinsko sobo, ki bo v bistvu prostor ravno za te mlade, ki si jo bodo so ustvarjali. Več, ko bo mladih idej, bolj bo ta soba tudi zaživela na njihov način.
0: 15 do 29, Anja, ti še lahko.
3: Ja.
0: Greš mi
2: greš pa, malo parket zbrusiti.
0: Ok, Sara, komu oziroma čemu bo potem ta prenovljena soba namenjena?
4: Druženju, tako da bodo tam tudi kakšne namizne igre, potem prostor za sproščanje, kakšen kauč, mini kuhnica, da si lahko kakšen čaj, kavo pripravimo. Pa seveda tudi delovno okolje bo zadoščeno za tiste, ki bi se želeli tukaj učiti, mogoče kaj brati, izvajati učno pomoč ali kaj podobnega.
2: Izjemno.
0: Res,
3: super, res.
2: Svetovno. Kdaj pa bo ta delavnica potekala?
4: V soboto 16. maja med 9:30 in 5:30 oziroma kakor bo pač naša kreativa dopuščala, sicer pa v tem okviru, ja.
0: Okay. Kaj pa, torej, če se kdo odloči priti, se morajo posebej opremiti?
4: Oblačila, ki so primerna za prašenje ali pa pleskanje, se pravi, da vam jih ni tako škoda, sicer pa vso dodatno orodje in zaščitno opremo priskrbimo mi, rabimo torej samo dobro voljo, zagnane roke in pa kreativne ideje.
2: Ok, se je pa treba na delavnico predhodno prijaviti, ne?
4: Zato, da tudi vemo, koliko rok pričakujemo, pa koliko prigrizkov je treba priskrbeti, tak da vse prijavnice in pa ostali podatki so na naši spletni strani in pa na naših spletnih omrežjih.
2: Tako, evo, tak da pridite pomagati, preurediti, prenoviti, zrihtati sobo za druženje.
3: Tako.
5: Nazaj k totim hudim hitom.
6: S Frasom in Medvarjem.

0: mu?
1: Pa kaj boš nehala cmokat?
0: Jo, če je smlačna, Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
0: Te diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
6: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
7: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
3: Želite prispevati k razvoju Maribora?
8: Mestna občina Maribor vas vabi na delavnico o participativnem proračunu, kjer lahko svoje ideje spremenite v konkretne projekte. Na voljo je 1 milijon evrov za pobude občanov. Pridružite se nam 12. maja v Vetrinskem dvoru ali 14. maja na Pobrežju ob 17. uri. Izvedeli boste, kako oddati predlog, ki ga lahko tudi takoj prijavite.
3: Naš Maribor.
8: Mesto na dlani.
9: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
10: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
9: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
11: Ja, smo k pameti prišli.
1: Jaz sem skozi pamet.
11: Vim, da kitajski motor kupuješ.
1: Kdo je rekel?
11: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
1: Kaj zna, da se kitajsko meniš?
11: Druga desna soseda, Čulin.
1: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisan.
3: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
12: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
13: Mototim. Varna hiša za moške.
14: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
15: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
14: Več na maraton-radenci.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
16: Stanje na cestah, spomnimo na to.
17: Dobro, jaz pa bi rad prijavil radar v Pesnici pri Mariboru, meri v obe smeri.
16: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno še na Štajerski avtocesti pred izvozom Vransko v smeri Maribora je okvarjeno tovorno vozilo, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Razen če vi kakšno opazite, seveda potem pokličite na 0800 10 55. Poglejmo še vreme, jasno je v Mariboru, 15 stopinje zunaj, na trenutke močneje zapiha tudi južni veter, Mlajtinci trenutno 16 stopinj. Jutri pravijo, da bo vreme sprva jasno, pozno popoldne bo deževalo, napovedanih je največ 16 stopinj, v petek pa oblačno vreme, v drugem delu dneva spet deževno, čez dan do 14 nekje.

0: Servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in fraz in medvršo.
1: Ura je pol dve, poslušate Toti Radio, sreda je danes 13. maj in zunaj je malo sveže, ampak vse malo nekaj sonca se trudi, tak da juhuhu.
3: Ja, nekaj čisto super. Drugega kot včeraj,
1: recimo.
3: Tak da, fajn, jutri pa spet kaj, deš ali ne?
1: Ja, popovdne bi naj nekaj, jo.
3: Ok.
1: Bomo videli.
3: Ja, pomlad, juhu.
1: Ja, nikoli ne veš, ne, pri vremenu. Ali bo, ali ne bo.
3: Ja, bomo videli.
1: Tako.

0: Iris in the Goo Goo Dolls iz leta 98. 13:39 je ura, Anja, Marko in Tomaž smo tu. Zdravo!
1: Zdravo!
0: Zdravo, v kino bomo hodili.
2: Res je in to na eno izjemno veliko Toto premiero naslednji teden.
0: Tota premiera?
2: Ja, nekaj novega.
3: Toti Radio in Maribor predstavljata Toto premiero.
4: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd, Mandalorec in Grogu.
5: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
4: Vstopnice so že v prodaji na maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
6: I only hunt imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Tota premiera v Mariboxu. Mandalorec in Grogu.
7: Toti Radio. Toti Hiti.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si ču?
3: Tuti Radio Maribor.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Granito gres ploščice debeline 2 cm. Po pošteni ceni enostavna montaža, vse na zalogi.
5: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Maner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
6: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
5: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinklar.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Ura 14.
7: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije FIDE se je odzval na odhod interventnih radiologov iz UKC Maribor. V javnem pozivu vodstvo Mariborske bolnišnice so zapisali, da z zaskrbljenostjo spremljajo zaostrovanje razmer ter javne izjave vodstva zavoda, v katerih se posamezne skupine zdravnikov primerja med seboj brez ustreznega upoštevanja strokovnih, organizacijskih in kadrovskih posebnosti njihovega dela. V FIDE-su so medtem zapisali še, da je primerjava nevrokirurških timov z drugimi specialistami statističnimi dejavnosti brez upoštevanja specifike njihovega dela, strokovno nekorektna in škodljiva za odnose v kolektivu. Dodali so, da se strinjajo z izjavo strokovne direktorice UKC Maribor Nataše Marčun-Varda, ki je dejala, da mora država najti mehanizem za rešitev težave. UKC Maribor so pozvali naj preneha z ustvarjanjem primerjav med posameznimi skupinami zdravnikov in naj se osredotoči na reševanje težav. Prostovoljno gasilsko društvo Radvanje bo to soboto gostilo že peto tekmovanje Cici Fire Combat. Tekmovanje je namenjeno najmlajšim gasilcem, ki skozi dinamične in zabavne izzive razvijajo telesno pripravljenost, ekipni duh ter vrednote, kot so sodelovanje, ustrajnost in pomoč sočloveku.
10: Dogodek je čisto odprtega tipa, tako da so dobrodošli popolnoma vsi, ni nobene vstopnine, vsi so vljudno vabljeni, začnemo ob 9, trajalo bo celi dan, imeli bomo napihljiva igrala za najmlajše, lahko se bodo mogoče tudi kaj okrepčali, kaj popili, kaj pojedali, pogledali seveda naše tekmovanja in se pa seveda podružili tudi z nami.
9: Je povedala soorganizatorica Tamara Plohl in dodala, da tekmovanje iz leta v leto raste ter privablja vse več mladih udeležencev in tudi obiskovalcev.
11: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
12: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Marko?
13: Na cestah en radar, ta je v Cezanjevcih, pri vrtcu, tam previdno, če opazite še kaj pa, nič osem nič, 10.55.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
8: Gledamo še vreme, jasno, v Mariboru 15 stopinje zunaj, trenutno planina na Pohorju 12. Jutri pravijo, da bo sprva jasno, pozno popoldne bi naj deževalo, napovedanih je največ 16 stopinj, v petek spet oblačno, popoldne deževno in okoli 14.

0: Daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
0: In so 4 minute čez 14. Lepo zdrav in dobrodošli na frekvencah tega radija in na digitalnih frekvencah in vse povsod, tudi na glavnem trgu 2. Zdrav!
2: Zdravo.
3: In na spletnem predvajalniku.
0: Recimo.
3: Ja, recimo.
0: In na toti radio.si.
3: In na televiziji.
0: In povsod. Zdravo.
2: Tako, zdravo.
0: Vse povsodi, ne, kot se reče. Zdravo in super fajn, da ste tu.
3: Hvala lepa.
0: O čem smo debatirali danes, ko je sreda in to debatna na totem radiju, pa izvemo čez dva tuta huda hita.

0: Culture Club in Karma Chameleon, Boy George, ne, je včasih tu pel in je včeraj izpadel iz Eurosonga.
1: Ja, ja. Ni se uvrstil naprej.
0: Ne. Vidiš, škoda, ne.
2: Zakaj?
0: Ker si ti navija za njega. Mislim, če.
2: Tako nisem vedel, da je. Ok, danes.
0: Eurosong, ne.
2: Ne, res nisem, da.
1: So jutri tudi,
2: je. Pozabil sem. Debatna sreda je danes, ker je sreda in na tem radiju debatiramo danes o tem, kdaj se je pametno zlagat, ker včasih se menda je.
0: Pametno?
2: Ja. Tak so rekli zjutraj. Ampak to govorijo lažnivci.
0: Ja, seveda.
2: Ja, razmišljam, ne vem kdaj, mislim.
0: Ja, v šoli je bilo milijardo krat ja, pametno, vsaj v mojem primeru.
2: Ja, ja, to ja.
1: Tudi v mojem.
0: Pa sem pol ne porihtil.
2: Sploh, če je bila pač dobra laž, ne, da je bila.
0: Ja, taka. Nekaj, da si malo več časa rabil za kakšno stvar, si pač mogel reči. Ne?
2: Tako, ko je prav prišlo, ne, brez da je bil kdo ful oškodovan ali pa ne.
0: Tako.
1: Recimo, ja.
2: To se kar strinjam, ja. Ne. Te bele laži pa to, ne.
0: Ja, bele laži.
2: Tako
1: skrenovane.
0: Ta, ta slab prevod iz angleščine. Majhne laži, neškodljive so to.
1: Ja, ja, okej. Okay.
0: Podnarekovaji. Ampak ja, le, vse dogajajo na redni bazi. Mm. Prvo kot prvo že, da mi trije tu skup sedimo, ena velika laž, ki ni tak majhna, ne.
2: Ja, jaz v bistvu doma sedim v dnevni.
0: In sploh noče, sem pritni. Ja.
2: Tomaš je v kleti, Anja pa naturno. Od stolne.
0: Ok, dajte malo razmisliti, vabljeni k tej debati na naša družbena omrežja. Lahko tudi napišete kaj na 051-220-220.
3: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in

0: Ed Sheeran in Afterglow na Totem Radiu. 14 in 20 minut, kaže ura. Lepo zdrav. Danes je 13. maj in danes se bomo spomnili oziroma opomnili na enega največjih glasbenikov vseh časov. Gospoda, ki špila vse, vse sam naredi, vse sam posname, vse zna, vse bi rad, vse kaj je.
1: Kdo?
0: Vse to, ampak žal pri vsem tem pa ne vidi, kdo je to.
1: A, Stevie Wonder.
0: Tako, Stevie Wonder danes praznuje 76. rojstni dan. In kaj naredimo, ko kdo praznuje?
1: Zaželimo vse najboljše.
0: Res je, tako. To je prvo.
2: Ja.
1: Vse najboljše, Stevie.
2: Ja. Vse najboljše.
0: In kaj še?
2: Zavrtimo njegovo pesem.
0: Tako, isn't she lovely, ne? So rekli lepo. Anji Škrlec, Anji.
1: Tako.
0: Ko je hodla po cesti. Dajmo, Stevie Wonder, torej, vse najboljše, ne?
1: Vse najboljše.
0: Štef čudež.

0: premešalo?
1: Preverite u lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Super sreda, super cena.
4: U Meku kipa.
5: Ja, smo k pameti prišli.
6: Jaz sem skozi pamet.
5: Vim, da kitajski motor kupuješ.
6: Kdo je rekel?
5: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
6: Kaj zna, da se kitajsko meniš?
5: Druga desna soseda, Čulin.
6: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
7: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranjski v Mariboru.
8: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
9: Mototim. Varna hiša za moške.
10: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. 1+1. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
11: Najti veliki nakupi
12: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
13: Joj, znorel bom.
14: Ja pa kaj je spet?
13: Cin špula se mi je upcilala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
14: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkler.
15: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
16: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
14: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
17: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
17: Kok?
5: Če smo Foto Express.
18: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
19: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Radijska mreža Toti Radio.
1: Stanje na cestah, radar v Cezanjevcih, pri vrtcu, to je tudi edina posebnost. V tem trenutku, vsaj po naših informacijah, je tako, če vi opazite kaj drugega tam zunaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
13: V Mariboru konkretno zapiha južni veter na trenutke, kot recimo v tem 15 stopinj je zunaj, vreme je pretežno jasno, Hermanci trenutno 16 stopinj. Jutri pravijo, da bo sprva jasno, pozno popoldne bi naj deževalo, 16 stopinj največ bo čez dan, v petek okoli 14 stopinj, takrat sprva oblačno, popoldne pa je spet deževno vreme.

0: Servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In fraz, in medver... In fraz in medvršal.
0: 14.33, zdravo.
3: Dober dan.
0: Marko, se spomniš, ko so se včeraj pogovarjala o tem, da ko si odrasl, kaj si obuješ, ko dežuje?
3: Ja.
0: Ne? Da pač zdaj škorni glih ne bi hodil.
3: Ja.
0: Ne?
3: No,
0: in naprej zjutraj oziroma dopoldne sem srečal prijatelja, ki je včeraj imel identičen problem kot mi dva.
3: Ja.
0: Okay. Čuhe, mokre, noc z okne, vse, ne?
3: Ja.
0: Yeah. Kam te greš? A tu grem v trgovino eno gledat neke šuhe, ker sem včeraj imel vse mokro. Tak da nas je več,
3: ja, ja.
0: Ki furamo dalje, ne?
3: Smrdljive, mokre šuhe.
0: Ja, super. Tak da lepo zdrav vsem, ki ste včeraj imeli ta problem z mokrimi z okni.
3: Lepo zdrav.
4: Lepo zdrav.

0: Breathless in the Course na Totem Radio. 14 in 40 minut je ura, lepo zdrav.
1: Dobar dan.
2: Bravo.
0: Zakaj tak lapamo? Zato, ker je jutri spet čas za
1: Toti Live.
3: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem Studiu.
1: Ta četrtek zvečer v Toti Studio prihajata člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom z muziko o vinu in ljubezni.
4: Samo kitara ve.
5: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek 14. maja prihajava v Maribor. V Maribor prihajamo na Toti Radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri. Živo, samo mi dva. Samo mi dva je za vas.
3: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem Studiu.

0: Baby Goodbye in alle farbe na Totem Radio, še 9 minut in ura bo 3, če slučajno koga zanima, koliko je ura. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Marko Fras in Anja Škrlec. Anja, za vaju imam eno obvestilo in seveda za vse ostale, ki poslušate, samo zato, da vam povem, da ne počnite tega.
1: Ok.
2: Česa?
0: Počakaj, kam?
1: Ja, kam se zagane?
0: Kam se siliš? Ok. Fras, se spomniš, ko sem včeraj pojedel oni paket keksov?
1: Ja. Ja.
0: No, in spomnim, potem ja. Si šel ti pogledat, kaj piše spodaj in kaj je pisalo.
1: Pisalo je, da vem, vse skupaj je 1000 kalorij nekje.
0: Ja, in še?
1: Ne vem, koliko je bilo cukra, pa tega 60 gramov ali 7, ali ne vem koliko. Dosti.
0: Pač nekaj, ne?
1: Ja, ja.
0: Je koliko kalorij?
1: Mislim, da je bilo 1000 vse ja. Skupaj.
0: Super. To je bilo dopoldne.
2: Ok.
0: Ne?
1: Iz keksov ven.
0: Ja, napad sem dobil, ne?
1: Ja, ja.
0: Sladkorni in smo... In sem to pojedel. In potem nisem čisto celi dan jedel nič.
1: Uh-huh.
0: Popoldne ob 6, ker mi je že bila sila, nisem pa nič časa jest.
1: Ja.
0: Sem šel in sem pojedal en pod narekovaji sendvič, ki vsebuje 2 pleskavici in sir.
1: Aha.
0: Samo en.
1: Samo enega.
0: Ker je bilo dovolj.
1: Ja, ja, ja.
0: Ok. Potem sem šel igrat glasbeni inštrument, imenovan bobni. Tam sem požer 3 pire.
1: Lepo.
0: In potem sem šel domov in sem prišel domov, mislim, da tam okoli 9:30. Na kar sem dobil napad. Napad, ki je povzročil to, da sem... Okoli 10:00 zvečer pojedo. En taki veliki sendvič, ki vsebuje 2 pleskavici. Potem en manjši sendvič, ki vsebuje 2 pleskavici.
1: Aha.
0: Potem en pekoči sendvič, ki vsebuje 2 pleskavici.
1: Ja.
0: Potem en sendvič, ki vsebuje kokoš.
1: Aha.
0: Potem... Ne vem zakaj, se je zraven znašel tudi en sendvič, ki vsebuje 1 pleskavico in sir.
1: A res?
0: Ja, in potem še na vrh 2 pecivi, ki vsebujeta jabolko.
1: Oziroma okus po jabolku.
0: Tako. Kar pomeni, da po zadnjem izračunu, spomniš, ko smo enkrat računala,
1: ja.
0: Je bilo 3000 kalorij, no tokrat
1: enih šest
0: je bilo
1: butna.
0: Malo več. Še. Tak da.
2: Neverjetno.
1: Gremo računat.
0: Ne,
1: ke
0: si bolan.
1: Ne, no.

0: spíte, spí s vámi. Ko se tuširate, se tuširajo s vámi. Ko stojíte v jutrenji konici, stojijo s vámi. In ko ste vi v službi.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obe sta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
8: Ja.
7: Pa restauracija Orl.
8: Yeah.
7: Pa klička pri treh imniki.
8: Pa kliček.
7: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
7: Dobro, ohrani se menima.
0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
13: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
12: Več na maraton-radenci.si.
7: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
14: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
7: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
14: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
7: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
14: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
0: Radijska mreža, Toti radio.
3: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
9: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov.
3: Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.

0: minuta čez 15.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Potem, ko so se številni Mariborčani spraševali, zakaj na nekaterih zelenih površinah ni pokošeno, so se odzvali v mestni občini Maribor. Na družbenih omrežjih so zapisali, da tudi leto skrbijo za kakovostno pašo opraševalcev in bodo travnate površine pokosili kasneje. Kot so dodali, s poznejšim načinom košnja, ki ga izvajajo že od leta 2022 pod okriljem skupne službe varstva okolja, čebela, metuljem in tudi drugim opraševalcem omogočajo več hrane ter boljše pogoje za življenje v urbanem okolju. Slovenija je sicer ena najbolj čebelarskih držav v Evropi, saj imamo v državi več kot 10.000 čebelarjev. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je na današnji seji soglasno sprejel spremembe sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Tako so Levici in Vesni dodali mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, za zagotovitev večina bodoči koaliciji pa so dodatno mesto v teh odborih dodelili še stranki SDS. Po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva življenjem sodi Slovenija med uspešnejše države sveta, v najnovejšem poročilu o razvoju ugotavlja UMAR. Hkrati so zapisali tudi, da Slovenija sicer ohranja visoko kakovost življenja, vendar da naraščujoči globalni pritiski, demografske spremembe, omejena prilagodljivost ter prenizke investicije v prihodnost omejujejo popolno izkoriščanje njenih razvojnih potencialov.

Gledamo še vreme, 16 stopinj in pretežno jasno, v Mariboru južni veter piha, spodnje Jablane trenutno prav tako 16 stopinj. Jutri pravijo, da bo sprva jasno, pozno popoldne bi naj deževalo, spet bo okoli 16 stopinj, v petek nekoliko hladneje, tam nekje do 14 pravijo, vreme bo oblačno, v drugem delu dneva pa prav tako deževno.

0: daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: 5:03, Anja, Marko in Tomaž, želimo lepo sredo vsem skupaj.
2: Lepo sredo.
3: Dobar dan.
0: Hvala, da ste tukaj. Čez dva komada pa pride tudi toti reporter Milan. Kaj je, Fras?
3: Pardon,
0: kaj mi kriliš?
3: Prekinjam, ampak pred 10 minutami si naštel vse, kaj si včeraj pojedel.
0: Ja.
3: In po podatkih, ki so javno dostopni in po tvojih navedbah, sem seštel vse kalorije.
0: Ja, hvala lepa.
2: Joj.
3: Ki si včeraj pojedel.
0: Ja, vse kalorije.
3: Vse kalorije, ja. Okay. In skupaj je naneslo na drumroll, daj.
0: Ne vem, ki je.
3: Ne, v smislu, ki si bobnar, dobro, nima veze. Ja. 5441 kalorij.
0: Neverjetno.
3: 5400.
0: Super, pravi lahko žerem spet v soboto. Komaj.
3: Tako.
0: Super.
2: To bi zdaj mogel trenirati, tako 8 ur.
0: Ja, glej, z mišice rabijo, ne?
3: Ja, ja.

0: 14, 16, 15, Anja, Marko in Tomaž želimo dober dan.
1: Dober dan.
2: Zdravo.
0: In je čas za totega reporterja Milana.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, tudi Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Včeraj je bil prvi od ledenih mož in učinkovito opravil svoje delo, kajti danes jutraj smo se zbudili v kar hladno jutro. Včasih je kaj takega v mesecu maju bilo nekaj povsem normalnega, no, ampak najbolje je izvedeti iz prve roke in posebno čast mi je, da lahko danes tukaj v totem studiu gostim najstarejšega občana občine Kungota, to je gospod Friedrich Orthaber, ki se zagotovo še spomni, kako je bilo majnika nekoč. Gospod Friedrich, dober dan.
1: Franca, oziroma Fritz za domače.
0: Torej, gospod Fritz, pripeljal vas je vaš pravnuk, ne?
1: Ja, če mi to tako, pa zdravnika ni podaljšal za vožnjo.
0: Ja, koliko ste pa stari?
1: 94 bom oktobera, ja.
2: No, to zdaj ne vzeti zdravo zagotovo, tako se reče. Rečemo od 85 do 97 nekaj.
0: Zakaj pa?
2: Ja, ker...

0: pogledaj, take, kakva je bila situacija, toliko je pač star bil. Takrat, ko so Nemci rekrutirali naši ljudi tu, se spomnim, je deda razlagal, ko so prišli k našo bajto, pa so rekli, ajde, gremo vsi. Spomnim, da je pradedek takrat rekel, kom bote, zdaj 13-letnega otroka, novačili vojsko. A sam je na dan liter golaža, pa liter tukle spil. No, ko pa je bila situacija druga, ko pa je mogel v partizane iti, ko so prišli partizani k bajti, pa so rekli, gremo vsi za našo domovino, pa je samo iz sobe vunce, pa je zader, kom bote, zdaj 70-letnega dedeka vlačili, sedaj niti metka, ne mon dvignit. Pa to je bilo 2 leti vmes razmaka. Eda, koliko je star, noben prav ne ve.
1: Dobro, Fritz, kak je bilo včasih, v maju je znalo biti mrzlo, ne?
2: Kaj v maju, to zdaj tak nič ni. Ti moraš ve, da so črešne že debele ble, ko je minus vrezo. In smo mi zdrav dol trgali, pa kar lizali toti let. To se danes drago prodaja, to je bilo čist normalno. Po 2 metra snega v Kungu je nekaj normalnega bilo. S tem, da sem jaz smel 7,3 kilometre do šole.
0: Daj pa ne, da ne, laže, no. V Google Maps sem vpisan, od mi je točno pokazalo, kilometer pa 100 metrov smel.
2: Trotl pa to je bil drugi brejk, pa cik-cak, kojim se zdaj ni več tak strmo.
1: Dobro, o mrazu se pogovarjamo, Fritz, ja včasih.
2: Ko je bilo 2 metra snega, može ve, da še župnik, ne vem še zdaj, ki ga je dobo, nemški toti kamgarnasti še njel noso. In kuharca Anica, ko bila bolj slaba šivilja, mu je prek tistega original križa, toti križ cerkveni zaštepala, samo se pa je strani, sploh ko je sonce posijalo vidlo, ono staro vun. Tak da so ga guten tak fater pozdravljali od straha, ko je hodo. Pa mož veja, tudi plašč sta mu 2 mogla gordat. Tudi mantle mož 40 kil. Take zime so bile, da je župnik pukles bil. Ker ko se zviješ, ne čutiš mraza, ne. Kak pa misliš, da smo mi v te hude zime kozara pa drvar pa to preživeli?
1: Ja, če pa niste bili v partizanih, ba je?
2: Kdo je rekel?
1: Vaš pravnuk, da ko so prišli po vas, ste rekli, da ste 70.
2: Ne, boj nor, če sem bil agent, pa sem se lago, da sem starejši.
1: Ja, najlepša hvala, no, za vaš čas vse dobro, želim veliko zdravja. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še enkrat več bova Marko in Tomaž opozorila na omejeno količino jubilejnih VBO premium zobnih ščet totega reporterja Milana, ki je zdaj že dober mesec nazaj praznoval 25 let.
6: 25 let in zobne ščetke so na voljo trenutno s kar 61% popustom, za samo 3,90 € jih lahko dobite, ampak samo preko spleta najdete jih na vbodental.si.
7: Toti radio, toti hiti.

0: Freedom 90, kot se imenuje komad Georgea Michaela, 5 minut še in ura bo pol 4, lepo zdrav.
1: Dobar dan.
0: In gremo nazaj v glasbeno zgodovino. Vsi poznamo komad Rivers of Babylon od skupine Boney M.
1: Seveda.
0: Ne, to je klasični komad na valetah maturantskih, tudi v tistih videih, ko kaže razred, pa se eni smejijo, eni gledajo dol v mizo.
1: Tako.
0: Ne, to je taki poslovilni, ne. To ti pa še verjetno keri, ampak no, na današnji dan, ko je 13. maj, je ta komad leta 78 prišel na vrh britanskih lestvic, tam je ostal 5 tednov, kar ni malo,
1: precej,
0: ne? Ampak original je izšel 6 let prej, komad so izvajali The Melodians, jamajška regi skupina in ta komad se je leta 72 pojavil tudi v filmu The Harder They Come in sem šel poslušati in je pune cool.
1: Ja, boljši.
0: Ja, nisem vedel, da je priredba, ampak glej, kako je tako malo, damo en kos.

0: svetov. Ne?
1: Ja, svetovno. No, mi pa si bomo danes privoščili potem priredbo, ki je bila ekstremno popularna in je še danes tudi, kot smo rekli, na mnogih zabavah prisotna. Boney M, torej Rivers of Babylon iz leta 78.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Giga Keramika Žunko Slovinska Bistrica in Ikpri Ljubljani. Italijanske granito gris ploščice prve kvalitete na Zalogi. Gigakeramika.si.
2: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
2: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
1: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
3: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
2: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
1: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
3: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
2: En veliki like za Ski and Bike.
1: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
4: Najti veliki nakupi
5: prinašajo samo
6: male skrbi.
5: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah v tem trenutku? Prejeli smo to obvestilo.
1: Dobar dan, Sandi, pri telefonu. Na Slomškem trgu je enih 5-6 kasilskih avtov. Ne moreš noter na Slomško, če bi hotel zaviti iz Štrosmajerove not. Ne vem, kaj pa je. Nič ni zima, samo 5 avto je, ali 6 se ne vem. Je pa zdaj ful placa na Slomškem trgu za parkirati, komu kaj pomaga.
0: Hvala, Sandi, profesor Križanič, za to obvestilo. Sicer pa brez drugih posebnosti, če vi še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: 16 stopini jasno, oziroma pretežno jasno, v Mariboru južni veter piha, zraven Rošnja prav tako 16 stopin v tem trenutku. Tudi jutri bo tolikšna temperatura, vreme bo sprva jasno, pozno popoldne bi naj deževalo. V petek oblačno, v drugem delu dneva spet nekaj dežja, čez dan okoli 14 stopin.

0: serbo, je kaj
1: to? Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem videl.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infraz in Medvar. Infraz in Medvaršav.
0: Peče spol štiri je ura, dober dan.
3: Dober dan.
4: Zdravo.
0: Adam Lambert

0: Izvrstni Fugees in Killing Me Softly na tem radiju. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Na veliko bomo hodili v kino, je tak, Marko?
2: Res je, in to prihodnjo sredo namreč obeta se nam tota premiera.
3: Toti radio in Maribox predstavljata tosto premiero.
4: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd, Mandalorec in Grogu.
5: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
4: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
6: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Na Totem radiju pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Tota premiera v Mariboxu. Mandalorec in Grogu.
7: Nazaj k totim hudim hitom.
8: S Frasom in

0: Matching.
1: Ja, dober dan, še enkrat več.
2: Zdravo.
3: Lepo zdrav, lepo sredo. Samo nekaj smo še pozabili dodati, prej smo vas povabili na toto premiero, ampak danes pa lahko pridete gledati en fajn, stari, legendarni film, zato ker je v Mariboksu tudi retro kino.
1: Ja, svetovno. Vrhusko. In danes, Anja, zate priložnost, ker koliko vem, še nisi gledala, danes si lahko pogledate Top Gun.
3: In to ob 20 nič nič.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Ja, gremo, ne, počasi. Ja. Kaj tečemo?
1: Ja, ja.
2: Proti svojim domom.
0: domovom.
1: Domovom.
2: Ja, ne, domovom.
0: To bo kasneje, ko bomo starejši. Sicer pa v nadaljevanju, kot vsak dan, če se le da, če le ima čas, Andrej Mernik pride pol, ne?
2: Mi pa spet jutri točno ob 12, tak da uživajte toliko sredo in nič te ajde.
1: Ajde.
0: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini povlaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
8: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
6: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
8: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60-kilometrsko traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
6: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
8: Več podrobnosti in informacij na kd-zbranik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
6: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
9: In to?
10: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: Ura je 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Zveza prijateljev mladine Maribor v soboto 16. maja pripravlja zanimivo in najbolj delovno delavnico za mlade do zdaj. Po prenovi bo prostor namenjen
3: druženju, tako da bodo tam tudi kakšne namizne igre, potem prostor za sproščanje, kakšen kauč, mini kuhnica, da si lahko kakšen čaj, kavo pripravimo. Pa seveda tudi delovno okolje bo zadoščeno za tiste, ki bi se želeli tukaj učiti, mogoče kaj brati, izvajati učno pomoč ali kaj podobnega.
2: Je povedala Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor, kjer bodo obnavljali prostor. Priporočljivo se opremiti v oblačila, ki se lahko zaprašijo in umažejo, zaradi lažje organizacije pa se na delavnico potrebno prijaviti, kar lahko storite na njihovi spletni strani ali družbenih omrežjih. Obočna obrtno-podjetniška zbornica Maribor že peto leto zapored izvaja projekt Podjetna pozitiva, s katerim v ospredje postavlja navdihujoče zgodbe podjetnikov. Javnost je tudi letos izbrala najbolj pozitivno podjetniško misel, zmagovalno bodo razglasili danes po 17. uri v sodnem stolpu. Dogodek bo priložnost za srečanje obrtnikov, podjetnikov in širše javnosti, spremljala pa ga bo tudi okrogla miza o krožnem gospodarstvu. V Levici pa so zaradi domnevnega konflikta interesov kot stopu pozvali predsednika državnega sveta Marka Lotriča. So koordinatorica stranke Asta Vrečko opozarja, da Lotrič hkrati opravlja tudi vlogo predsednika parlamentarne stranke Fokus, kar po njihovem mnenju odpira vprašanja nepristranskosti. V Levici napovedujejo prijavo na komisijo za preprečevanje korupcije ter poudarjajo, da bi moral državni svet ostati neodvisen nadzornik zakonodajne oblasti.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še na ceste poglejmo, Matej.
2: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora in pred priključkom Slovenska Bistrica ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Levancih na avtobusni postaji. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
6: Nepremicnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Še k vremenu sončno in vetrovno je v Mariboru pri 15 stopinjah, v Križevcih pri Ljutomeru in v Dornavi 16. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, lahko bo nastala tudi kakšna ploha. Pihal bo jugozahodnik, zjutraj pričakujemo 4 stopinje in do 18 ponovno čez dan. V petek in v soboto bo večinoma oblačno, občasno bo kakšna ploha, temperature pa bodo okoli 15 stopinj.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan in lepo toto popovdne, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: Pripravljali se bomo v totem popovdnevu na toto filmsko premiero, ki nas čaka naslednji teden. Pripravljali se bomo na jutrišnji ekskluzivni večerni Toti Live, ki bo spet uživo z glasbenimi užitki v totem studiu. Prav tako se v nadaljevanju totega popovdneva še enkrat vrnemo v družbo Zveze prijatelj mladine Maribor, da bomo svojo energijo na koristen način malo sproščali v soboto. In to te hude hite imamo, drugače pa bomo tudi Mateja vprašali, če včeraj, ko je bil prvi polfinalni večer Eurosonga, kaj anteno obračal proti Gracu ali proti Zagrebu po treh totih hitih Cyril Prince in Shakira.

0: Legenda Prince in pa Purple Rain na Totem Radio 11 minut čez 16 je, ko poročate tole s cest, da je gužva.
1: Da je meni prehučen til, stari in novi sta zabasana v smeri Slovenije. Prek Murci, absolutno proti Radgone. Štajerci pa bojo mogli čakati, ker razen če imajo kako drugo opcijo, ampak ne vem, če obstaja. Hvala, adio!
0: Zelo strpno, torej, kar se tiče avstrijske avtoceste v smeri proti Šentilju oziroma proti Sloveniji, nič 8, nič 10, 5, 5, če imate za nas še kakšno obvestilo z cest.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Odlična letriša mahnila je bila to Ain't That Just The Way. Dajmo, ostanimo še pri glasbi, pri popularni glasbi. Vsi, ki ste včeraj anteno na strehi uspešno obrnili proti Gradcu ali pa proti Zagrebu, ste seveda potem spremljali Eurosong in verjamem, da ste zraven tudi uživali. Upam, da je uspelo. Za vse tiste, ki vam ni uspelo, zelo na kratko, ker to tudi spremljalo v totem popoldnevu, kaj se dogaja na Eurosongu na Dunaju. Naši sosedje Hrvati so prišli v finale, tudi Srbija je prišla in tudi oba favorita na stavnicah, torej Finska in pa Grčija. Evo, to je morda pomembna informacija. Sicer pa se spomnimo, ko je bil Eurosong nazadnje na Dunaju leta 2015, torej leto dni po zmagi Končite Wurst, takrat je zmagal mladi Šved Måns Zelmerlöw in radijske postaje ga še dan danes izredno rade predvajamo. Takratni zmagovalni hudi hit Heroes, no upam, da bo Eurosong kakega takega dobrega dal tudi leto. Zdaj pa poslušamo torej Mansa, zmagovalca Eurosonga leta 2015.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem Mernikom.

0: Pascal, to bilo in pa Leoni Friendship, smo poslušali, ja, fajn je takrat, ko pravi ljudje delajo skupaj. Tako je pri vseh stvareh, še posebej pa tudi v glasbi, ko si želimo to tega hudega hita. Prejšnji teden smo vam na lestvici totih 30 letih dobre glasbe predstavili med totimi kandidati tudi trojico pubeco, ki so spet naredili, kot pravijo glasbeni kritiki, bolano dance himno. Kygo, Griffin in pa Khalid so se združili, da so skupaj ustvarili pesem, v kateri pojejo o tem, kako se včasih v kakšnem razmerju borimo za ljubezen, ki je pravzaprav sploh nikoli ni bilo. Save my love, Kygo, Khalid in Griffin, še en toti hudi hit te dni na totem radiju.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še to

0: somebody else.
1: Cospite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi.
2: Tudi radio.
3: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
4: Dejan, Ana in Jeger.
5: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
2: Dobro jutro, tudi radio.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Tudi Radio Maribor.
8: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušen velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
9: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si prenti še Drag Kanta z Vinkler.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Za pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Kakšna je situacija na cestah, Matej? Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora in med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane. Opozarjate pa tudi na ta zastoj.
11: Da je meni prehod Šentilj, stari in novi sta zabasana v smeri Slovenije. Prek Murci absolutno proti Radgone. Štajerci pa bodo mogli čakati, ker razen če imajo kako drugo opcijo, ampak ne vem, če obstaja.
10: Hvala za obvestilo. No, radar pa na voznike preži v Levancih na avtobusni postaji in meri v smeri Desencev. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
12: Sonce in veter imamo v Mariboru trenutno pri 16 stopinjah, 16 tudi v Starošincah, pri Svetem Tomažu pa 17 stopinj. Jutri bo sprva sončno. Čez dan bo oblačnost naraščala, lahko bo proti večeru nastala kakšna ploha, bo pa spet pihal jugozahodnik, tako bodo zjutraj 4 stopinje in okoli 18 ponovno čez dan. V petek in v soboto kaže na večinoma oblačno vreme, občasno bo deževalo, temperature bodo okoli 15 stopinj.

0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, lepo toto popovdne, Matej Regent, valjda ostaja z nami.
2: Zdravo.
1: Ki je tudi pravi poznavalec odlične glasbe in pa filmov, ne, naš Matej Regent. In zdaj si predstavljate, prijete danes domov v službe, pa rečete svoji ženi, dragi, kakorkoli. Danes pa gremo gledati en film v Maribox, ki ga že dolgo nisva šla in še nočete čisto povedati katerega in rečete, ali pa zdaj mogoče poslušati, tudi predstavljajte si, da gremo gledati film, v katerem igra Toti Hudi hit. Ali pa za bolj romantične duše, samo da Maverick preleti zdaj, ja, ta. Oba sta na soundtracku in dobro vemo, za kateri film gre, Matej.
2: Ja, tak dobro cestni motor je imel, ne?
1: Ja, absolutno. Mislim, jaz se spomnim, da je imel tudi dober avion.
2: ja. In sicer seveda gre za legendarni Top Gun.
1: Tako je. Top Gun danes večer v Mariboxu, a? Kdo bi si mislil? In zakaj iti danes na retro kino, vam povemo v nadaljevanju.
3: Popovdne. Andrej Mernik in največ Toti Hudi hitov.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od

0: John Parr, St. Elmo's Fire iz istoimenskega filma iz leta 1985, to je hudi hit takrat na vrhu lestvice Billboardovih Hot 100. Ok, in ko smo že pri filmski glasbi, imamo film, v katerem pravzaprav poznamo vse tote hite.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Ker v Mariboxu danes akcijska drama Top Gun in vem, da ga mogoče eni že dolgo niste gledali, že od takrat, ko je bil na teleklubu pa na premiere in letos praznuje 40 let in zato ga tudi imajo v Mariboxu retro kinu. Danes ob 20-ih, prosim lepo, peljite svojo boljšo polovico gledati Top Gun, da bo tako kot v mladih letih. Ne? Sicer pa v Mariboxu danes tudi veliko, veliko drugega nabora odličnih filmov, grozljivka Mumija, film Lia Cronina ob 21-ih, pa komedija Ohcet ob 19-15, ali pa fajn za nasmeja tudi Ovce detektivke, gre za akcijsko komično pustolovščino ob 17-20. Tudi Michael je še vedno, tudi Hudičo kao pradi dve je še vedno in vse lahko vidite, kdaj je kaj, tudi na kinobox.si. Skratka, fajn se mejte, če bo to kaj novega ali če bo to danes retro kino z vrhunskim Top Gunom ob 20-ih.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Res je, pustimo solze za kateri drugi dan in dajmo na smeh na obrazu v totem popoldnevu The Weeknd, Save Your Tears. To je Toti Radio in jutri zvečer nas čaka ob 20. Toti Live v živo, vrhunska glasba z vrhunskimi glasbeniki iz totega studija. Jeger in Andrej bova z vami, na drugi strani totega studija pa ravno ta dva vrhunska glasbenika, ki jo čakamo, Dimek in Klarič.
1: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiju.
2: Ta četrtek zvečer v Toti studio prihaja ta člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom z muziko o vinu in ljubezni.
3: Samo kitara ve.
4: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek 14. maja prihajava v Maribor.
5: V Maribor prihajamo na Toti Radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri.
4: Živo, samo mi dva.
5: Samo mi dva za vas.
1: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiju.

0: prav. Žan Serčič, vse bilo je prav, to je Toti Radio, kmalo novice z Matejem Regentom ob 17. Še prej pa vas spomnim, da imate na naših družbenih omrežjih absolutno vse vrhunske slabe Tinetove vice. Vabljeni.
1: Čuj, fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si ču?
3: Toti Radio Maribor.
1: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila. 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
4: Ja, smo k pameti prišli.
5: Jaz sem skozi pamet.
4: Vim, da kitajski motor kupuješ.
5: Kdo je rekel?
4: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
5: Kaj znado se kitajsko meniš?
4: Druga desna soseda, Čulin.
5: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisal.
6: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
1: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
7: Mototim. Varna hiša za moške.
8: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
9: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
10: Že 26 let
11: Hamburger Hill.
10: Že 26 let, ko smo lačni,
11: Hamburger Hill.
10: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
11: Hamburger Hill.
10: In zmagovalec je
11: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
13: V Voličini bo leto še posebej veselo.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelov, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
14: Vstop je seveda prost.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta je čez 17.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je predstavila gospodarske rezultate Podravja za leto 2025. Skoraj 10 tisoč podjetij je ustvarilo 517 milijonov evrov čistega dobička, kar je približno 13% manj kot leto prej. Podravje zaostaja za slovenskim povprečjem pri produktivnosti in plačah. Povprečna mesečna plača je v Podravju za 225 evrov nižja od slovenskega povprečja. Uspešno so poslovali samostojni podjetniki, ki so dobiček povečali za skoraj petino, ter zadruge, ki so rezultate izboljšale za skoraj polovico. Poslanci resnice bodo podprli spremembe poslovnika državnega zbora za večjo tajnost glasovanja, je napovedal predsednik stranke Zoran Stevanović. Predlagane spremembe med drugim prepovedujejo označevanje in fotografiranje glasovnic ter vnos elektronskih naprav v glasovalne kabine. Spremembe sledijo razkritjem o označenih glasovnicah, ki naj bi ogrozile tajnost glasovanja v državnem zboru. Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor pa že peto leto zapored izvaja projekt Podjetna pozitiva, s katerim v ospredje postavlja navdihujoče zgodbe podjetnikov. Javnost je tudi letos izbrala najbolj pozitivno podjetniško misel, zmagovalno pa bodo razglasili danes ob 18. uri v sodnem stolpu. Dogodek bo priložnost za srečanje obrtnikov, podjetnikov in širše javnosti, spremljala pa ga bo tudi okrogla miza o krožnem gospodarstvu.

0: Še na ceste poglejmo, Matej.
1: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora in med počivališčem Polskava ter priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane. Opozarjate pa tudi na ta zastoj.
2: Da je meni prehučen til stari in novi sta zabasana v smeri Slovenije. Prek Murci absolutno proti Radgone. Štajerci pa bojo mogli čakati, ker razen če imajo kako drugo opcijo, ampak ne vem,
1: Hvala za obvestilo, no radar pa na voznike preži v Levancih na avtobusni postaji in meri v smeri Desencev. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

Maribor ostajamo v objemu sonca in vetra pri 16 stopinjah, od otem popoldnevu 16 stopinj tudi v Drancih in v Bezeni. Jutri kaže sprva na precej sončno vreme, čez dan se bo oblačnost povečala, proti večeru pa bo že nastala tudi kakšna ploha, pihal bo jugozahodnik, zjutraj 4 stopinje 18 čez dan. V petek in v soboto kaže na večinoma oblačno vreme, občasno bo tudi deževalo, temperature bodo okoli 15 stopinj.

0: tot v štúdiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim tudi materijo, ki ste z nami.
2: Zdravo.
1: In kmalu tudi v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Jaz sem prepričan, da vsak od nas lahko najde kakšno urico časa, to soboto, se malo razgiba, malo brusi, malo barva, naredi nekaj dobrega.
2: In so ustvarja, ne, kar je najbolj pomembno, ker vedno je bilo fajn, da nekaj daš del sebe v nekaj noter in so ustvariš in potem lahko v sadovih tega uživaš.
1: Ja, polko si fajn zmatran, pa te vse boli, pa gledaš, pa te, oh,
2: kak
1: je bilo dobro. Vse smo švicali.
2: Ampak kak smo pa to dobro naredili.
1: Ja,
2: kak dobro zgleda in kak se potem fajn počutiš v tem.
1: Da se boste počutili točno tako, kot je rekel Matej, poslušajte, totalno, lokalno, po treh.
0: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Imagine Dragons o grmenju, sicer pa danes na srečo razen jutranjega mraza brez večjih pretresov, kar se drugega ledenega moža tiče. Ok, po Imagine Dragonsih pa je čas, da skupaj naredimo eno dobro akcijo.
1: Totalno lokalno.
0: Zveza prijateljev mladine Maribor namreč to soboto pripravlja zanimivo in najbolj akcijsko delavnico za mlade do zdaj. Za kakšno delavnico gre, razlaga Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
2: Prenavljali bomo namreč mladinsko sobo, ki jo imenujemo Dum Plac. Vabimo pa vse mlade od 15. do 29. leta, da se nam pridružijo, da se lotimo pleskanja, brušenja, ustvarjanja, kakšnih manjših detajlov, skratka, da vsi ustvarimo eno tako lušno mladinsko sobo.

0: Sobo, ki bo v bistvu prostor ravno za te mlade, ki si jo bodo so ustvarjali. Več ko bo mladih idej, bolj bo ta soba tudi zaživela na njihov način.
1: Komu vse in katerim dejavnostim bo potem ta soba, ta prostor namenjen?
0: Druženju, tako da bodo tam tudi kakšne namizne igre, potem prostor za sproščanje, kakšen kauč, mini kuhnica, da si lahko kakšen čaj, kavo pripravimo. Pa seveda tudi delovno okolje bo zadoščeno za tiste, ki bi se želeli tukaj učiti, mogoče kaj brati, izvajati učno pomoč ali kaj podobnega.
1: Dobro, da si mladi rezervirajo čas, rekli smo torej v soboto, kdaj, Sara?
0: V soboto 16. maja med 9:30 in 5:30 uro oziroma kakor bo pač naša kreativa dopuščala, sicer pa v tem okviru, ja.
1: Ja, odlično. Je pa res, da se mogoče za delavnico, za takšno delavnico priporočljivo prej tudi malo opremiti.
0: Oblačila, ki so primerna za prašenje ali pa pleskanje, se pravi, da vam jih ni tako škoda, sicer pa vso dodatno orodje in zaščitno opremo priskrbimo mi, rabimo torej samo dobro voljo, zagnane roke in pa kreativne ideje.
1: Tako vsi imamo kako staro trenirko, pa kako staro majico, ki se komu tudi umaže pri pleskanju. Zakaj pa se na delavnici so potrebno prijaviti, Sara, še to povema.
0: Zato, da tudi vemo, koliko rok pričakujemo, pa koliko prigrizkov je treba priskrbeti. Tako da vse prijavnice in pa ostali podatki so na naši spletni strani in pa na naših spletnih omrežjih.
1: Vabljeni mladi torej, da vas bo čim več in da skupaj tokrat pa res ustvarite nekaj, na kar boste potem lahko še dolgo resnično ponosni. Vabljeni.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Robi Williams in legendarni tudi hit Feel na Totem Radiu. Franc in Medvar šovu, danes med 12 in 16, so bili z vami Franc, Medvar in pa Anja. Brez hrane ni šlo in brez seštevanja kalorij.
1: Pred 10 minutami si naštel vse, kaj si včeraj pojedo.
2: Ja.
1: In po podatkih, ki so javno dostopni in po tvojih navedbah, sem seštel vse kalorije,
2: ja, hvala,
1: ki si jih včeraj pojedel.
2: Ja, vse kalorije.
1: Vse kalorije, ja. Okay. In skupaj je naneslo na 5441 kalorij.
2: Neverjetno.
1: 5400.
2: Super, pravi lahko žerem spet v soboto. Komaj.
1: Tako.
2: Super. Ja, glej, z mišice rabijo, ne?
1: Ja, ja.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Tuti Radio Maribor. Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
5: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kok?
6: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
15: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
16: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Joj, znorel bom.
19: Ja pa kaj je spet?
18: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
19: Yeah. K specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
19: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
4: Radijska mreža Tutti Radio.
0: Na cestah ostanite previdni, na bivši hitri cesti skozi Maribor trenutno predmet na vozišču ovira promet med Pobrežjem in Meljem proti Šentilju, torej proti Avstriji. Tam previdno. Na Štajerski avtocesti so zastoji zaradi popodanske prometne konice med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru in med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane. V Avstriji so zastoji na starem mejnem prehodu Šentilj in na avtocestnem prehodu Šentilj proti Sloveniji. Po zadnjih podatkih je tam zastoj med priključkom Vogelstrasse in mejnim prehodom Šentilj dolg že približno 5 km. Tam tudi predvsem strpno. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti. Prijetno vožnjo vam želim. Še imamo sonce in še imamo veter v Mariboru pri 16 stopinjah Celzija, v Gornjih Petrovcih in v Benediktu tudi 16. Jutri bo sprva precej sončno, čez dan bo oblačnost naraščala, kakšna ploha že lahko nastane proti večeru, bo pa spet pihal jugozahodnik, zjutraj pri 4 stopinjah 18 stopin ponovno čez dan. V petek in v soboto kaže na večinoma oblačno vreme, plohe se bodo pojavljale, temperature pa bodo okoli 15 stopinj.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, to ravno berem. Kaj veš, da obstaja neboleča depilacija?
2: Ja, vem, ja. Tako da si duge pustiš.

0: Rengen Monman in pa Human na Totem Radio. Če pa se česa veselimo v naslednjem tednu, potem se definitivno veselimo Tote filmske premiere v Mariboxu. Mandalorec in Grogu gre torej za novo akcijsko znanstveno fantastično pustolovščino, ki se bomo tokrat prvič ogledali skupaj, zato pa tudi je to Tota filmska premiera, tam bo tudi Tota radijska ekipa in verjamem, da veliko, veliko vas. V prihodnem tednu bomo podelili tudi še karte, marsikaj zanimivega povedali o premieri, vi pa si torej rezervirajte, da boste zraven naslednjo sredo in to zvečer ob 19. Takrat bo pravi čas, da gremo torej skupaj na Toto premiero.
1: Toti Radio in Maribox predstavljata Toto premiero.
2: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
3: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
2: Vstopnice so že v prodaji na maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
4: I only hunt imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
1: Tota premiera v Mariboxu. Mandalorec in Grogu.
5: Toti Radio.

0: Pa kaj boš nehala cmokat?
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Že 26 let.
0: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni.
0: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
0: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je...
0: Hamburger Hill.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.

0: Stuko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Šentilju, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na Mariborski cesti v novem T-centru Šentilj in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
2: Ja, smo k pameti prišli.
3: Jaz sem skozi pamet.
2: Vim, da kitajski motor kupuješ.
3: Kdo je rekel?
2: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
3: Kaj znado se kitajsko meniš?
2: Druga desna soseda, Čulin.
3: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
4: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
5: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
6: Mototim. Varna hiša za moške.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
3: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
2: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
3: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
3: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
10: Radijska mreža, Toti radio.
11: Minuta pred 18.
10: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V mariborski poslovni coni Marle so danes slovesno odprli nove proizvodne prostore južnokorejskega podjetja T&L Europe. Gre za prvo tovarno te družbe v Evropski uniji, v začetni fazi vredno okoli 3 milijone evrov, ki že zaposluje 9 ljudi. V prihodnjih letih pa v Mariboru načrtujejo širitev in do 50 novih delovnih mest. V podjetju, ki razvijajo medicinske obliže, napovedujejo tudi dodatne investicije ter širitev proizvodnje. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je soglasno potrdil spremembe razreza mest v delovnih telesih državnega zbora. Levica in Vesna sta dobili dodatna mesta v odborih za okolje, zdravje, izobraževanje, po enega pa tudi Slovenska demokratska stranka. V strankah poudarjajo, da je dogovor skladen s poslovnikom in zagotavlja pravičnejšo zastopanost vseh poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Bervar Sternad pa je dejala, da so že aprila prijeli prijavo glede konflikta interesov predsednika državnega sveta Marka Lotriča. Ta nakazuje določena tveganja, ki jih bo KPK naslovila sistemskimi priporočili. Prijeli so tudi prijavo glede suma opravljanja dodatne dejavnosti predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča.
12: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
13: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: In Matej, kaj imamo na cestah? Zastoje in sicer na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora in pred priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane. Zastoji pa so tudi v Avstriji na starem mejnem prehodu Šentilj in na avtocestnem prehodu Šentilj v smeri Slovenije. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
14: Nepremicnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
11: Sončno in vetrovno vreme ostaja v Mariboru in ostajamo pri 16 stopinjah, 16 tudi na razkrižinu Cerkvenjaku. Jutri bo najprej še sončno, čez dan se bo oblačnost povečala in proti večeru lahko nastane kakšna ploha. Pihal bo jugozahodnik, zjutraj 4, čez dan 18 stopinj. V petek in v soboto bo večinoma oblačno, občasno bo lahko tudi deževalo, okoli 15 stopinj bomo namerili.
8: In v totem studiu Andrej Mernik.
16: Lepo zdrav, tudi Matej Regent ostaja z nami.
11: Zdravo.
16: A tudi ekipa Totega reporterja Milana z novo zgodbo, ki se da pritiče aktualnemu vremenskemu dogajanju o mrazu v maju. Bomo Totega Milana poslušali danes že po treh totih hitih. Klok, klok so z nami Simply Red, pa tudi George Ezra, Paradise.
8: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še

0: Aktualni tudi hit od Klokov, Out of the Dark smo poslušali na Totem Radiu 13 čez 18. Totni reporter Milan z novo vrhunsko dobro zgodbo.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: in gospodje, to ti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Včeraj je bil prvi od ledenih mož in učinkovito opravil svoje delo, kajti danes jutraj smo se zbudili v kar hladno jutro. Včasih je kaj takega v mesecu maju bilo nekaj povsem normalnega, no, ampak najbolje je izvedeti iz prve roke in posebno čast mi je, da lahko danes tukaj v Totem studiu gostim najstarejšega občana občine Kungota, to je gospod Friedrich Orthaber, ki se zagotovo še spomni, kako je bilo majnika nekoč. Gospod Friedrich, dober dan.
1: Franca, oziroma Fritz za domače.
0: Torej, gospod Fritz, pripeljal vas je vaš pravnuk, ne?
1: Ja, če mi to tako, pa zdravnika ni podaljšal za vožnjo.
0: Ja, koliko ste pa stari?
1: 94 bom oktobra, ja.
2: No, to zdaj ne vzeti zdravo zagotovo, tako se reče. Rečemo od 85 do 97 neki.
0: Zakaj pa?
2: Ja, ker glede tako, kakaj je bila situacija, toliko je pač star bil. Takrat, ko so Nemci rekrutirali naši ljudi tu, se spomnim, je deda razlagal, ko so prišli k našo bajto, pa so rekli, ajde, gremo vsi. Spomnim, da je pradedek takrat rekel, kam bote, zdaj 13 letnega otroka novačili vojsko. A sam je na dan liter golaža pa liter tukle spil. No, ko pa je bila situacija druga, ko pa je mogel v partizane iti, ko so prišli partizani k bajti, pa so rekli, gremo vsi za našo domovino, pa je samo iz sobe vunce, pa je za der. Kom bote zdaj 70-letnega deleka vlačili, sedaj te niti metka ne moram dvigniti. Pa to je bilo 2 leti vmes razmaka. Eda, koliko je star, noben prav ne ve.
0: Dobro, Fritz, kak je bilo včasih? V maju je znalo biti mrzlo, ne?
1: Kaj v maju? To zdaj tak nič ni. Ti moraš ve, da so črešne že debele ble, ko je minus vrezo. In smo mi zdrav dol trgali, pa kar lizali to te let. To se dan zdrago prodaja, to je bilo čist normalno. Po 2 metra snega v Kungoti je nekaj normalnega bilo. S tem, da sem jaz smel 7,3 km do šole.
2: Daj pa ne, da ne laže, no. V Google Maps sem vpisan, od mi je točno pokazalo, kilometer pa 100 metrov smel.
1: Trotl pa to je bil drugi brejk, pa cik-cak, kojim se zdaj ni več tak strmo.
0: Dobro, o mrazu se pogovarjamo, Fritz, ja včasih.
1: Ko je bilo 2 metra snega. Mož ve, da še župnik, ne vem še zaj, ki ga je dobo, nemški toti kamgarnasti še njel noso. In kuharca Anica, ko bila bolj slaba šivilja, mu je prek tistega original križa, toti križ cerkveni zaštepala, samo se pa je strani, sploh ko je sonce posijalo vidlo, ono staro vun. Tako da so ga guten tak fater pozdravljali od straha, ko je hodil. Pa mož ve, toti plaš sam od 2 mogla gordat. Tudi mantle imel 40 kil. Take zime so bile, da je župnik pukles bil. Ker ko se zviješ, ne čutiš mraza, ne. Kak pa misliš, da smo mi v tote hude zime kozara pa drvar pa dobre živeli?
0: Ja, če pa niste bili v partizanih, ba je.
1: Kdo je rekel?
0: Vaš pravnuk, da ko so prišli po vas, ste rekli, da ste 70.
1: Na boj norči, sem bil agent, pa sem se lago, da sem starejši.
0: Ja, najlepša hvala, no, za vaš čas, vse dobro.

0: Želim veliko zdravja, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
3: Ne pozabite, omejena količina jubilejnih VBO premium zobnih ščetk totega reporterja Milana trenutno na voljo s kar 61% popustom, to pomeni, da vas stane samo 3,90 evra. Na voljo samo na spletu na vbodental.si.

0: Divi Bon Jovi in Living on a Prayer, to ti hudi hiti iz druge polovice 80-ih smo poslušali na Totem Radio. In zdaj je čas, vas spomnim, da je danes sreda, v sredo začer ob 20-ih s Fastinetom vedno z vami in vedno je z nami tudi lestvica totih 30, lojtra dobre glasbe. Če ste jo slučajno zamudili v soboto, vabljeni torej, da jo poslušate danes ob 20-ih.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Giga dimenzija 280x120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grabolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 €. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je...
6: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
3: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
7: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kok?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
12: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakuri.

0: Užitki ob žaru.
1: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
2: Tiho, bodi naprepeli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
0: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
3: Radijska mreža Tutti Radio.
4: Gneča ostaja na naših cestah, na štajerski avtocesti je zastoj med razcepom za Dobrovo in priključkom Šentjakob ter pri počivališču Lopata v obeh primerih proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica sever pa je še vedno zastoj tudi proti Ljubljani. V Avstriji ostaja zastoj dolg približno 5 km, tako na starem mejnem prehodu Šentil kot na avtocestnem prehodu Šentil proti Sloveniji, že od priključka Fogelstrasse pa do mejnega prehoda, torej ostaja zastoj. Zradi del bo dodat v noči na četrtek med 22 in 5 uro zaprta štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, zaprto tudi v Ostrojane v obe smeri. Imejte to v mislih, če boste na poti danes po noči. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na poti, prijetno vožnjo želim. Sončno, nekaj vetra in 16 stopinj, ker klasika že danes v totem popoldnevu v našem mestu, v Šalincih 16, Slovenski Bistrici pa 15 stopinj. Jutri bo najprej še sončno, potem bo oblačnost naraščala, tudi kakšna ploha bo nastala tam popoldne ali proti večeru, no piho pa bo jugozahodnik. Zjutraj pričakujemo 4 stopinje, 18 potem čez dan. V petek in v soboto bo več oblakov, občasno bo tudi deževalo, temperature pa bodo tudi tam pri 15 16 stopinjah.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Phil Collins je bil to. Jaz pa sem že malo v mislih, zdaj 15 minut pred 19, seveda pri današnjem večeru, ker še ni prepozno, da ujamete današnji dan, 13. maj je že od leta 1806 svetovni dan koktejlov. To besedo je takrat prvi uporabil in zapisal newyorški časopis, danes 220 let kasneje, ne, pa ni treba nič več zapisati, ker je ob besedi koktejl takoj vsem jasno, kak zanimiv zna biti današnji večer, da pa mogoče doma, na mizi ali pa zdaj kje na sončni terasi, ne bosta samo sendvič pa jogurt, ampak bo kaj veliko bolj pisanega. Držim pesti, da res.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov. Oh!

0: Evo, Max, je bila to Sweet Bad Psycho in to je tudi radio 9 minut pred 19. Jutri ob takem času bomo že kar malo v nizkem štartu, ker jutri ob 20. nas končno spet čaka vrhunski Toti Live koncert v Totem studiu. Vabljeni v našo družbo jutri ob 20.
1: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.
2: Ta četrtek zvečer v Toti studio prihajata člana skupine Mi 2, Dimek in Klarič, s svojim samostojnim projektom z muziko o vinu in ljubezni.
3: Samo kitara ve.
4: Sva Dimek in Davor Klarič in ta četrtek 14. maja prihajava v Maribor. V Maribor prihajamo na Toti radio, kjer bomo imela večerni koncert ob 8. uri. Živo, samo mi dva.
5: Samo mi dva za vas.
1: Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto radio Maribor.
6: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 €. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
8: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst! Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
9: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Jo, kok?
10: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
14: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
17: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
18: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
19: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
17: Ja.
19: In to?
17: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
20: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
21: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
20: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
21: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
20: A to vse ima mrak? Te mi želo malo brendja na avtu pogledal.
21: Ja, bom vprašala.
12: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
4: Radijska mreža, Toti radio.
22: Dve minuti čez 19.
4: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
22: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na Ptuju se odpira razprava o sofinanciranju zbiralnikov deževnice za gospodinstva. Nekateri svetniki so predlagali, da bi občina pokrila polovico stroškov nakupa in vgradnje do 500 evrov. Cilj je zmanjšati obremenitve kanalizacije in porabo pitne vode v sušnih obdobjih. V komunalnem podjetju Ptuj pobudo podpirajo, ob tem pa opozarjajo, da deževnica ne sme priti v stik s sistemom pitne vode. Z novim stikališčem bodo prenovili hidroelektrarno Formin na reki Dravi. Gre za 22 milijonov evrov vredno investicijo, ki jo večinoma financira Eles. Nova ureditev bo izboljšala zanesljivost obratovanja ter prenos električne energije na območju Štajerske in Prekmurja. Projekt, ki so ga začeli lani, naj bi bil zaključen do leta 2028. Po navedbah Elesa bo investicija omogočala tudi večjo zanesljivost oskrbe in potencialno povečanje proizvodnje električne energije. Tudi civilna iniciativa Glas ljudstva bo začela zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kot poudarjajo, zakon pomeni razgradnjo socialne države in odpira vrata privatizaciji, zlasti v zdravstvu. Kritični so tudi do davčnih sprememb in vpliva na dolgotrajno oskrbo ter položaj upokojencev. V iniciativi opozarjajo, da bi ukrepi koristili predvsem najbogatejšim, zato ustrajajo pri referendumu. Zbiranje podpisov pa so že napovedale tudi sindikalne centrale.

Neča še ostaja na naših cestah, na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakov ter pri počivališču Lopata proti Mariboru, pa tudi pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. V Avstriji zastoj ostaja na starem mejnem prehodu Šentilj, na avtocestnem prehodu Šentilj proti Sloveniji še vedno okoli 5 km zastoja na avstrijski strani. V tujini so namreč pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet in bolj polna počivališča. Po Sloveniji pričakovati več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic, v Sloveniji pa jutri torej ni omejitve tovornega prometa. Kar se tiče ovir na cesti, previdno pokvarjeno vozilo trenutno ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med pokritim okopom Malečnik in predorom Vodole v smeri Dragočove. Bodite tam previdni. Zaradi del bo v noči na četrtek, danes med 22. in 5. uro jutri zjutraj, zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. In še radar ste opazili pred nekaj minutami, v Podvincih je radar in ta meri proti Pacinju. Previdno. 0800 10 55 pokličite, če na poti opazite še kaj.

0: še uživamo v sončnih žarkih danes pri 16 stopinjah v Mariboru, 16 v Tešanovcih, 15 v Pesnici, jutri sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, lahko bo nastala kakšna ploha, piha bo jugozahodnik in 18 stopinj bo čez dan. V petek in v soboto bolj oblačno vreme, občasno bo tudi deževalo pri 15 stopinjah. In v totem studiu Andrej Mernik. Lepo zdrav, fajn, da ostavate z nami, ker že čez nekaj minut vas povabim tudi na Toto premiero, prvič v takšni obliki, prvič bo tam tudi ekipa Totega radija, kaj bomo gledali in predvsem kdaj in kdaj bomo za vas imeli seveda tudi karte, predvsem tudi vreje karte, vam torej povem po treh. Pink, Joe Cocker in zdaj Jax Jones in Zoe Wiss, Never Be Lonely.
1: Dobro večer z Andrejem Mernikom in Totimi.

0: Pink je bila z nami What About Us. Danes teden bomo tudi že odštevali, zato ker bo čas za prvo Toto premiero. V Mariboxu, kjer bomo skupaj vi in naša radijska ekipa in gledali bomo ta vrhunski film.
1: Toti Radio in Maribox predstavljata Toto premiero.
2: Never touch the buttons.
3: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
4: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
3: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
2: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.

Kid Rock in pa Born Free. Še en legendarni toti hit na totem radiju. In zdaj bomo poslušali še Marejo, novo slovensko verzijo pesmi Alu, Alu, Alu, s katero sta se Marjetka in Rej potegovala tudi za svoje mesto na Evroviziji, in sicer v San Marinu. No, kako je bilo in kaj imata za povedati nove pesmi, bomo slišali v živo na totem radiju že naslednji teden, ko prideta Marjetka in Rej tudi na obisku toto jutro. Predvidoma v četrtek zjutraj, zdaj pa torej Alu, Alu.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
6: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brende na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
10: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
11: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
12: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
11: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
12: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
11: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
12: Ne, samo ena varianta je.
11: Ja?
12: Če res hočete iz Brezna,
11: ja?
12: Morate iti z novim Fordom.
13: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
14: Ostanite previdni na cestah, sploh če ste na poti slučajno še iz Avstrije domov v Slovenijo. V Avstriji so zastoji še vedno na starem mejnem prehodu Šentil in na avtocestnem prehodu Šentil proti Sloveniji. Tam je zastoj še vedno dolg približno 5 km, tako da raje uberite kakšno drugo pot. No, zaradi del bo danes po noči med 22 in 5 uro jutri zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo v tem času tudi uvoz Trojane v obe smeri. In še na radar spomnimo, da na vas preži v Podvincih, meri proti Pacinju. Previdno tudi tam. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj. 15 stopinj in še zadnji sončni žarki pri nas v Mariboru na Kapeli 15, 15 stopinj tudi v Bišu, jutri sprva precej jasno, čez dan več oblakov, popoldne proti večeru pa že kakšna ploha, piha bo jugozahodnik, 4 stopinje bodo zjutraj, 18 stopinj bo čez dan. V petek in v soboto kaže na večinoma oblačno vreme, občasno bo tudi deževalo in temperature bodo okoli 15 stopinj.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ale Farben, baby, goodbye. Še eno zanimivo vprašanje, ste si kdaj šteli oziroma seštevali kalorije, koliko ste pojedli? Večini najbrž ne, no fras jih je ne sebi, ampak medvarju.
1: Pred 10 minutami si naštel vse, kaj si včeraj pojedel,
2: ja.
1: In po podatkih, ki so javno dostopni in po tvojih navedbah sem seštel vse kalorije,
2: ja,
1: ki si jih včeraj pojedel.
2: Ja, vse kalorije.
1: Vse kalorije, ja. Okay. In skupaj je naneslo na 5441 kalorij.
2: Neverjetno.
1: 5400.
2: Super, se pravi lahko žerem spet v soboto. Komaj.
1: Tako.
2: Super. Ja, glej, z mišice rabijo, ne?
1: Ja, ja.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Perfektno je bilo zdaj to A Fine Frenzy, Almost Lover med totimi hudimi hiti. Veliko, veliko totih hitov, 30 tistih najbolj vročih tega tedna, pa toti kandidati, pa toti number one hiti minulih 30 let. Vse to pride v naši lestvici totih 30, danes ob 20 in s Tinetom, torej ostajava z vami, tudi danes večer do 23 ste vabljeni tudi v nadaljevanju v našo družbo.
1: Hey, Fonsi.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
9: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Jo, kok?
10: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
10: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
13: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
10: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
13: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
10: Ja, bom vprašala.
12: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
14: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
15: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
12: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
16: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
17: Pozdravljeni v novi lestvici Totih 30, ki jo Tine in Andrej za vas pripravljava vsako soboto ob 11, ponovimo pa jo potem v sredo začer ob 20. Tri novosti nas čakajo na lestvici danes, precej je premešana, sploh na vrhu, pa še 6 totih kandidatov in 6 number one hitov zadnjih 30 let. Zanimivo bo, vabljeni torej, da ostanete z nami na Totem radiju. Na 29. mestu že imamo prvo novost. Nemški pevec Tim Kamrat je bil prejšnji teden toti kandidat, zdaj je novi toti hit Hug Yourself že na lestvici. Hit, ki ga enostavno moraš imeti rad in poje prav o tem, da se imejmo radi. Stay If You Wanna Dance pa je danes z nami, kot kaže, zadnjič. Pesem Milesa Smitha smo vam kot totega kandidata predstavili konec oktobra lani in dolge mesece je krojil usodo naše lestvice. Danes zaključuje na 30. mestu.
0: Totih 30.

0: Kamrad prvič z nami z Hug Yourself. Novo je tudi 28. mesto. Tame Impala je psihadelični glasbeni projekt avstralskega glasbenika Kevina Parkerja. Na njihovem lanskem albumu Deadbeat je tudi single Dracula. Pesem, pri kateri so kritiki pohvalili glasbeno-producentski del, okarali pa so precej plitko besedilo. Ocenite sami današnje 28. mesto. Še prej pa Lady Gaga, samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo vrnila kot tota kandidatka, danes se bo poskusila s pesmijo Shape of a Woman.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tame Impala ta teden prvič na lestvici na 28. mestu z Dracula. Ameriški kantautor, pevec in igralec Dominic Fike je prejšnji teden na repu lestvice želel pokazati, kako všečen je njegov toti hit Baby Doll in se ta teden že dvignil za 4 mesta na 26. Na 27, ki še prej poslušajmo tretjo in zadnjo novost tega tedna na lestvici. Zara Larsson je z nami in Lush Life. Gre sicer za njeno pesem iz leta 2015, ki je takrat dosegla izjemen uspeh tako na lestvicah, kot s prodajo več kot 22 državah. Letos se spet vrača na lestvice, potem ko je postal viralen posnetek, kako jo Zara poje na enem od svojih koncertov. Tukaj je 27. mesto Zara Larsson in Lush Life.
1: Lestvica totih 30.

0: Dominik Fajk z nami na 26. mestu. Na današnji dan leta 2006 je škotska pevka Sandy Thom prišla na vrh britanske in irske lestvice s pesmijo I Wish I Was a Punk Rocker. Pesem je napisala nekega večera, ko so jo oropali in zato bila zelo jezna. No, to se čuti tudi v besedilu, to je namreč doseglo večinoma negativne kritike, kar pa ni pretirano vplivalo na uspeh njenega debitantskega singla. Sandy Thom iz leta 2006 I Wish I Was a Punk Rocker.
1: Totih 30.
2: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.

0: Buti Radio Maribor.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
9: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
10: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
10: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
10: Ja, bom vprašala.
11: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
12: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Ja, kak?
10: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Autokrka.
16: Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Radijska mreža, Toti radio.
3: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
0: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.
17: Poslušate lestvico Totih 30, kadarkoli jo najdete tudi na platformah Deezer, Spotify in Tidal. BTS so nazaj in punce po vsem svetu spet cvilijo, ko jih poslušajo. Swim je prvi singl in 4 mesta je napredoval v tem tednu. Prejšnji teden se nam je na lestvici pridružil tudi Harry Styles z drugim singlom z njegovega novega albuma. Vprašanje je, ali se bo American Girls odrezal kaj boljše na lestvici, kot se je prvi singl Aperture, ki se je poslovil po samo 3 tednih. Za enkrat gre dobro na vzgor. Iz 29. na 25. mesto Harry Styles v tem tednu.
0: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre

0: BTS so nazaj na sceni in na naši lestvici s singlom Swim, to je bilo 24. mesto. Tudi nemška pevka Loy se je vrnila s pesmijo Red Eyes. Če hočete slišati, kako pretvoriti ranljivost v močen pop moment, poslušate ravno Red Eyes. Med totimi kandidati pa je danes še Teddy Swims s pesem Mr. Know It All, poje o tipu, ki odlično sam sebi uniči ljubezensko življenje. Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: 23. mesto je bilo to Zloj in hitom Red Eyes. Trudi se tudi Somber in Homewrecker. Počasi, počasi gre proti vrhu, za eno mesto sicer samo ta teden. Sienna Spiro pa je padla za 5 mest. Single Die on this Hill so glasbeni kritiki sicer v glavnem pohvalili, zato je postal tudi hit zaslužen za Sienin preboj na svetovni glasbeni oder. Sienna razlaga, da pesem ne govori o eni zgodbi, ampak o celem njenem življenju in kako je velikokrat morala pomagati ljudem, ki njej nikoli niso. 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Somber na 21, ki s Home Wreckerjem. Number One hit je danes pripravljen na poletje in naspeljo leto 2014. Škotski DJ Calvin Harris se v hitu Summer pojavlja tudi kot vokalist. Pesem je takrat postala njegov šesti number one hit v Veliki Britaniji. S hitom Summer si je takrat prislužil še 3 nominacije za Brite in izjemno dobro prodajo v ZDA, saj v prvih 4 mesecih po izdaji, torej prav tisto poletje 2014, prodal več kot 1 milijon plošč v Ameriki. To je Calvin Harris in Summer.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ste izčrpani brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Že 26 let
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
5: Hamburger Hill.
4: In zmagovalec je
5: Hamburger Hill.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
8: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
10: Tiho bodi, najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
10: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
10: Ja, bom vprašala.
11: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
12: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Ja, kak?
10: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
16: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
17: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
6: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah.
0: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.
6: Še 20 najboljših totih hitov tega tedna je pred nami v lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Lep skok beleži tokrat Olivia Dean. Prejšnji teden se nam je pridružila z novim hitom So Easy to Fall in Love na 27. mestu, zdaj je že na 19. Dobitnica 4 Britov in Grammyja za najboljšo novo izvajalko je z aktualnim hitom spet pometla tudi s konkurenco na ameriški lestvici Billboard Hot 100. Na 20. mestu pa so tokrat David Guetta, Teddy Swims in Tones and I, padec za 4 mesta ta teden za Gone, Gone, Gone.
0: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Olivia Dean je odlična na 19. mestu. Bibi Rexha in Faithless so nas v moderni preobleki spomnili na Insomnijo in gre trenutno za enega največkrat predvajanih hitov tega tedna tudi na Totem radiju. Lep skok za njih iz 26. na 18. mesto ta teden tudi na lojtri dobre glasbe. Olivia Rodrigo je zdaj še tota kandidatka. Pesem Drop Dead je že bila na vrhu uradnih lestvic v Avstraliji, Kanadi, v Veliki Britaniji, pa tudi na Irskem in v ZDA. Na svojem novem albumu je Olivia zbrala pretežno žalostne ljubezenske pesmi. Pesem Drop Dead pa je izpostavila kot vodilni singel.
1: Totih 30.

Bibi Rexa in Faithless na 18. mestu. Leoni se je ta teden poslovila od zgornje polovice lestvice. Don't Worry je padel iz 12. na 16. mesto. Od najboljših desetih beležimo tudi slovo hita Fate of Ophelia s Taylor Swift. Zdaj na 17. mestu. Ampak se Taylor baje ne sekira preveč, ker nas Opalite čaka nekje na poti proti vrhu. The Fate of Ophelia torej in 17. mesto. Dotih 30.

0: Mr. Lonely je dobil naslov Lonely in Akon je z njim osvojil vrhove lestvic v Veliki Britaniji, Nemčiji in Avstraliji tisto pomlad. Pesem je postala Akonov prvi uradni singl in njegov globalni hit. Poleg Akona se v pesmi pojavi tudi vokal Bobbyja Wintona, ki zaradi pospešitve zveni kot Alvin in Veverički. Spomnimo se torej Akona in komada Lonely iz maja leta 2005.
1: Lestvica do 30. Lojtra dobre glasbe.

0: do. Tutti Radio Maribor.
1: Že 26 let Hamburger Hill. Že 26 let kosmolačni Hamburger Hill. Že 26 let kosmolačni in je vse drugo zaprto Hamburger Hill. In zmagovalec je Hamburger Hill.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
4: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
3: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
3: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendze na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Giga dimenzija 280x120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
10: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
15: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
16: Radijska mreža, Tutti Radio.
17: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
18: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
19: Že smo na polovici današnje lestvice totih 30. Tine in Andrejo za vas pripravima vsako soboto ob 11. in ponovima vsako sredo ob 20. Sabrina Carpenter, ki se tedni hvali predvsem z novim duetom z Madonno, je na lestvici za enkrat še vedno s hitom Man Child. Tri mesta niže ta teden na 14. mesto, ampak moramo upoštevati, da je to pesem z enim najdaljših stažev od začetka jeseni je z nami na lestvici totih 30. Eden najuspešnejših nemških glasbenikov in producentov, trenutno Michael Schulte, pa ta teden dokazuje, da je včasih potrebno samo nekaj tednov vztrajnosti, da se zgodi kak lep skok na vzgor. 5 AM, tokrat iz 21. na 15. mesto.
16: Totih 30.

0: 14. mesto danes za legendarno Sabrino Carpenter in Manchild. Dve mesti višje je ta teden Katy Perry z Band-Aids. Kmalo jo poslušamo na 13. mestu. Še prej nas čaka Dermot Kennedy, ki je toti kandidat s pesmijo Funeral. Ta je z njegovega novega albuma The Weight of the Woods, ki je v Veliki Britaniji takoj debitiral na prvem mestu lestvice albumov in Dermot Kennedy je tako postal prvi irec v glasbeni zgodovini, ki je imel tri albume na vrhu britanske lestvice. Dermot Kennedy, Funeral na štoti kandidat.
1: Totih 30.

0: 13. mesto danes za Katy Perry in Band-Aids. Na 11. je Nico Santos. All Time High se kar precej vzpenja in spušča iz tedna v teden, no tokrat je spet šel na vzgor in to za kar 7 mest. Hitro gre na vzgor tudi Jennifer Lopez in David Guetta. Pred dvema tednoma, tota kandidata, prejšnji teden štart na 24. mestu in danes že na 12. Poslušajmo Save Me Tonight.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Niko Santos na enajstki All Time High. Privoščimo si zdaj še en number one hit iz leta 2007. Prav na današnji dan sta Beyoncé in Shakira bili na vrhu glasbenih lestvic v Franciji, Nemčiji, na Madžarskem in v Italiji. Beautiful Liar je bila prava senzacija. Z nominacijo za Grammyja, tremi nominacijami na Latin Grammyjih, dobil je MTV-evo nagrado za najboljše glasbeno sodelovanje leta in postal je najboljše prodajen single v Veliki Britaniji v letu 2008. Beyoncé in Shakira, Beautiful Liar.
1: Dodih 30.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Najboljših desetega tedna je pred nami, Tine in Andrej ostajava in tudi še nekaj totih kandidatov in number one hitov. Olivia Dean je danes že bila tota kandidatka. Še vedno se odlično drži tudi s hitom Man I Need. Na devetem mestu jo poslušamo danes. Na desetki pa Robbie Williams, štiri mesta više tokrat z All My Life. Robbie pač ne zna in ne more udariti mimo in tudi tokrat ni razočaral. Deseto mesto.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Deveto mesto danes za Olivio Dean in Hit Man I Need. Po občutnem skoku prejšnji teden se je Alex Warren nekoliko umiril tokrat na 8. mestu svojo Fever Dream. Je pa zdaj to tudi ostal edini njegov single na lestvici, saj se je rekorder Ordinary po več kot letu dni s tem tednom tudi poslovil. V pesmi Drive Safe, ki je naslednji toti kandidat, pa sta se združila Britanec Miles Smith in nekdani član skupine One Direction Niall Horan. Po snemanju je Miles rekel, da sodelovanja pomenijo nekaj samo takrat, ko se resnično začutiš in delo z Nilom je bilo po njegovih besedah res izjemno dobro. Poslušajmo, kako jima je uspelo v pesmi Drive Safe.

0: Alex Warren danes dve mesti nižje na osemki s Fever Dream. Malenkost nižje je tudi Bruno Mars na šestem mestu z I Just Might. Absolutno še vedno ostaja kandidat za vrh naše lestvice. Pa tudi Joe ne popušča z End of Beginning in je ta teden tri mesta više na sedmem.
1: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bruno Mars je bil to in šesto mesto naše lestvice totih 30, I just might. Maja leta 2013 smo vsi noreli za totim hudim hitom Get Lucky. Daft Punk in Pharrell Williams so takrat prilezli na prvo mesto britanske lestvice. Pesem jim je prinesla dva gremija, je pa bila tudi ena najboljših pesmi tistega poletja. Ker se bliža tudi letos, poslušamo Get Lucky.
1: Totih 30.

0: 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni še enkrat v lestvici Totih 30, lojtri dobre glasbe s Tinetom in Andrejem. Še zadnji Toti kandidat, ki sta ostali združeni v enem novem hitu. Dve predstavnici dveh povsem različnih generacij v pop glasbi. Madonna in Sabrina Carpenter. Te sem bo tudi na Madoninem prihajajočem 15. studijskem albumu in to je tudi pesem, ki smo jo slišali v novih hudičah iz Prade 2, ki jo slišimo na modnih revijah, modne hiše Dolce & Gabbana in še kje v svetu visoke mode te dni. Bring Your Love, Madonna in Sabrina Carpenter.
0: Lestvica Totih 30.

0: Danes so ti kandidatki, že naslednji teden morda na lestvici Madonna in Sabrina. Ray je bila na vrhu naše lestvice 5 tednov. Prejšnji teden se je spustila na drugo mesto, kmalo pa jo poslušamo na četrtem. Imamo pa tudi spremembo na vrhu. Še za teden dni so tja skočile prejšnjič Huntrix z Golden, no ampak danes je konec, danes so že na 5. mestu. Poslušamo torej 4. in 5. mesto, ker smo že zelo, zelo radovedni, kdo je danes na vrhu lestvice.
1: Lestvica totih 30.

0: Ray in pa Where's My Husband na četrtem mestu. Prihaja toti hit iz leta 2002. Se spomnite Holly Valance? Njena karijera, v kateri je bila pevka, igralka, manekenka, pa tudi politična aktivistka, se je začela v avstralski žajfnici Sosedje že tam konec 90-ih. Od takrat je počela marsikaj. Njena priredba Kiss Kiss pa je jasno angleška verzija turškega Tarkana in našega Vilija Resnika. Kot zanimivost ne dodam, da je Holly Valance malo naša rojakinja iz bivše države, njen oče je namreč srbski pianist Rajko Vukadinović in to je tudi njen pravi priimek. Mi jo poznamo kot Holly Valance in tu je njen number one hit, bil je number one hit prav na današnji dan leta 2002, ko je bila na vrhu britanske lestvice. Kiss Kiss.
1: Totih 30.

Zadnji number one hit za danes je bil to s Holly Valance. Cela najboljša trojica tega tedna je nova. Na drugem mestu nemški zvezdnik Ale Farben. Baby Goodbye ta teden s skokom iz petega na drugo mesto. Britanska pevka Holly Humberstone je tudi v samo nekaj tednih uspela priti tik pod vrh iz osmega na tretje mesto in to s totim hudim hitom To Love Somebody. 30.

0: 30. Lojtra dobre glasbe. Ale Farbe na drugem mestu in Baby Goodbye. Koga še pogrešamo? Koga torej še nismo slišali med najboljšimi devetimi in to pomeni, da je na vrhu. Na 10. mestu danes Robbie Williams z All My Life. Olivia Dean tudi ostaja med najboljšimi desetimi z Man I Need danes na 9. mestu. Osmo mesto za Alexa Warrena in Fever Dream. End of Beginning, ko je Joe na 7. mestu. Šesto mesto, I Just Might in Bruno Mars. Na petki s padcem z prvega mesta Golden in Huntress. Četrto mesto za Ray in Where is my husband? Na tretjem mestu ta teden odlična Holly Humberstone To Love Somebody. Med najboljšimi tremi na drugem mestu tudi Ale Farben Baby Goodbye. No in zdaj je vse jasno. Taylor Swift je z Opalite nova zmagovalka lestvice. Iz tretjega na prvo mesto ta teden med zelo hudo in veliko konkurenco totih hitov, ki kar pritiskajo proti vrhu. Čez teden dni smo spet skupaj v lestvici totih 30. Tine in Andrej pa se za danes poslavljava z novim prvim mestom, prvič na vrhu Taylor Swift in Opalite.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.